facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

face. Radio 7.

Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
1: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: domnește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: Șapte dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Haideți că ne-am întors și pe ultima sută de metri a acestei săptămâni lucrătoare. Mamă, de unde am scos-o pe asta? Bun, 7 dimineața începe și astăzi. Vom fi în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, până tocmai la ora 10. Stăm aici, ne distrăm ca de obicei alături de voi, ascultăm muzică, mai povestim una alta, ne mai enervăm. Știți, rutina zilnică de început de zi, să spunem, de zi lucrătoare. 077 220 și 4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm așadar să ne trimiteți și voi una alta pe aici, să ne spuneți cum mai e pe afară, ce se mai întâmplă, cum mai e prin minunatul trafic rutier al capitalei și ce vreți voi să ne mai transmiteți. Bun, 7 dimineața, în prima oră ce facem? Ca de obicei facem, stăm, da, adevărul e că stăm, nu alergăm, stăm și vă povestim care e treaba, care sunt reperele cu ziua de 3 iulie, nu 2026, ci de-a lungul istoriei, așa, apoi vedem cum o să mai fie vremea în viitorul apropiat și în final ne plimbăm, mergem prin străinătate să vedem care mai e situația. Ia să vedem pe la campionatul mondial ce se mai întâmplă. Repriza a doua, 2-0 pentru Elveția împotriva Algeriei. Lucrurile cred eu că s-au tranșat. Deci imediat după pauză, în minutul 46, a mai dat și Ndioye o boabă. Deci cam asta ar fi și cu Algeria. O altă echipă care și-a depășit condiția și a trecut de grupe, a ajuns mai departe decât spera oricine. Pe de altă parte, dacă mă întreba și mie și pe mine, dacă ar fi să ne luăm după joc așa, și Elveția așa cam depășit condiția în această cupă mondială, da, aia e, vedem din optimi încolo. Bun, 7 și 13 minute, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. 077 224 de 7. Așteptăm încă de pe acum mesajele voastre pe WhatsApp.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Bun, hai să vedem cum e cu somnul pe la ora asta.
3: Să știți că e doar un mit ăsta.
2: Da.
3: Mereu învingători în lupta cu somnul. Nu e chiar așa.
2: Mitul supereroilor, da. Bă, ne scrie lumea pe aici că zice trafic normal la ora asta.
3: S-o credeți voi că...
2: Păi nu, adică pentru București normal înseamnă să fie totul blocat. Eu asta am dedus, știi, adică...
3: Atenție, nu funcționează semafoarele aici la intersecția de la Sălăjan, aia mare. Uh-huh. Da? Deci nu funcționează. E nebunie cei pe acolo. Bineînțeles că atunci când funcționau semafoarele, invariabil era un echipaj de poliție care lăsa mașina pe cu girofarurile pornite și ei stăteau fie în mașină, în funcție de temperatură. Acum, când era mai cald, stăteau pe lângă mașină și se uitau. Așa. Acum nu exista niciun echipaj. Adică
2: acum când nu merg semafoarele,
3: nu exista niciun echipaj.
2: Atât s-a putut să le mai cerem.
3: Mă rog, nu că s-ar înghesui ei să dirigeze circulația, că era evident că nu erau de la rutieră, cred că erau de la secție pe undeva, da?
2: Da.
3: Mă rog. Deci asta vreau să vă spun că, mă rog, să nu mai intersecție să lăgea
2: și
3: înainte.
2: De ce acum, acolo? Să-i vadă lumea, să zic
3: păi că... Păi nu știi că la un moment dat venise nu știu cine și zicea, bă, la fiecare intersecție să fie cât un echipaj ca să descongestioneze. O vrăjeală. Și au stat și stau în continuare. Cred că i-am tot văzut în fiecare dimineață. Îi văd. Mai puțin când nu funcționează semafoarele. Când nu funcționează semafoarele, s-au tras deoparte. Așa, zice, ați nebunit, vrei de dimineață să nici nu ne-am băut cafeaua
2: da, și să ne apucăm,
3: treabă. Să dăm din mână acum. Nu o să faci așa ceva. Da. Deci evitați intersecția pe cât posibil cea de la Sălăjean. Mă rog, acum nu știu cum se numește. Nu se mai numește Sălăjean. Nu știu cum se numește mai intersecția.
2: Da, mă, la Camilărescu
3: cu Grigorescu. Cu Grigorescu, așa. La statuie, știți voi, cu bancul cu statuia nudă.
2: Statuia nudă.
3: Așa, bun. Hai să vedem... aoleo. Nu mai vedem.
2: Nu mai vedem nimic.
3: Nu mai vedem că din motive pe care persoana nu le înțeleg, dar se întâmplă. Are și calculatorul câte o zi proastă. Adică, bă, când ai o zi proastă, ai o zi proastă.
2: Zi de-aia de update sau zi pur și simplu?
3: Nu, zi pur și simplu, dar stai puțin că poate găsesc o soluție.
2: S-a trezit și calculatorul cu...
3: Banu, nu găsesc nicio soluție.
2: Cu fața la pernă.
3: Nu, dar am numai pătrățele. Am numai pătrățele. Tot Word-ul meu este o pătrățică.
2: Păi e bine atunci.
3: Da.
2: Cu pătrățelele. Codul ASC mi-a dat o mică eroare.
3: Gata, am rezolvat treaba. Măcar știm o socoteală. E una din zilele acelea. Stai să vedem. Poate mai găsesc o soluție. Poate, deși mă îndoiesc.
2: Telefonul,
3: da. Cred că telefonul rămâne singura soluție, dar e bine că există telefonul asta. Fără telefon viața e pustie. Mă rog, dacă o merge și ăsta, că și ăsta al meu are personalitatea
2: are
3: lui în ultima are personalitatea lui în ultima vreme. Nu. E tot pe pătrățele și ăsta. E o chestie de Word.
2: Deci e treaba serioasă.
3: Gata, hai că am rezolvat-o.
2: Schimbat fontul?
3: Și a rezolvat, mă rog, tot cu telefonul săracu. Ia să vedem, ziua de 3 iulie. Gata, mă, știu de ce nu mergeam. Are și calculatorul și telefonul, au mândria lor.
2: Așa este, ziua calculatoarelor și a telefoanelor, ai să auzi.
3: Nu, astăzi este în România, atenție, deci în România se sărbătorește astăzi ziua justiției. Păi au zis calculatoarele, bă, lasă-ne mă cu chestia asta, bă, lasă-ne. Cum ziua justiției, da. Astăzi este ziua justiției. O să vorbim și despre justiție și mai ales despre justițiari.
2: Că justițiabil... Să le trimite domnul Bolojan un mesaj de felicitare, să le spună la mulți ani.
3: Mai bine să le trimite 2 miliarde de euro, că atât vor plăți compensatorii iar.
2: Atât le datorăm,
3: da,
2: nu?
3: Da, sigur că da. O să povestim și despre treaba asta.
2: Dar ce am făcut eu, mă, de mă pedepsesc ei așa, de-mi cer banii?
3: Te-ai născut, bă, băiatule. Te-ai născut, da, corect, da. Este taxă de protecție, băi. Păi da, dacă...
2: De ce taxă de protecție? Că toți mafioții, toți golanii, toți corupții din țara asta beneficiază de prescripții în ultima vreme, observă.
3: Păi, păi da, mă, cineva trebuie să-i protejeze și pe ei. Și atunci ei, cu neavând bani să se protejeze singuri, îi protejăm noi.
2: Stai, mă, deci să-i protejeze pe ei?
3: Păi, normal.
2: A, gata, nu să ne protejeze pe noi de ei.
3: Hai să fim serioși. Unde ai mai văzut tu instituție în România care să protejeze cetățean?
2: A, am înțeles,
3: da? Corect. Că tot discutam ieri de ASF, de ANRE, de BNR, de...
2: Exact.
3: Acum și de justiție. Oie. Da, hai să vedem ce mai e pe aici. Ziua internațională fără pungi de plastic.
2: Da, asta e, se militează de mult în direcția asta.
3: Da, tot astăzi este și ziua stai la umbră.
2: Da.
3: E bine, e bine, vine weekendul și oricum e, o să fie umbră, că o să plouă.
2: Mm-hmm.
3: Tot astăzi este ziua nesupunerii și a neascultării, băi. Astăzi suntem răzvrătiți.
2: O zi interesantă asta.
3: Da, astăzi zicem la orice nu. Nu vrem să fim ascultători. Ba nu, voi să fiți ascultători, dar de Seven, da? Să n-aud că invocați chestia asta cu nesupunerea și neascultarea. Să n-aud, că știți cum se zice, bătaia e ruptă din rai.
2: Da.
3: Tot astăzi este și ziua aprecierii aerului condiționat. Bă, da, îl apreciem din plin. Și acum câteva zile l-am apreciat și mai tare. Bun, că astăzi este ziua de mâncat fasole, că face bine la inimă. Bă, nu știu dacă la inima ta sau la inima altora.
2: Da, exact.
3: Așa, și tot astăzi este și ziua scoicilor prăjite. Astăzi se mănâncă scoici prăjite.
2: Bă, merge.
3: Bă, nu știu, ți-am zis, eu cu asta, cu scoicile, nu mi-a ieșit niciodată. Da, o să încerc o dată, măcar prăjite, că așa în zeama aia lor nu pot, îmi pare rău.
2: Păi, dar nu-i zeama lor, acolo faci un sos frumos.
3: Am înțeles, bine. Băi, zi-mi și mie, ce mai facem Algeria cu Elveția?
2: 2-0.
3: 2-0, nasol. Asta e. Astăzi este ziua de independență a Algeriei.
2: Două echipe, bă, care n-aveau ce să caute în fazele eliminatorii, dar au reușit să ajungă.
3: Măcar totuși se elimină una pe alta.
2: Da, bine, algerienii totuși sunt
3: băi,
2: sunt
3: măcar,
2: departe de...
3: acum măcar pierde ziua națională.
2: Da?
3: Da, astăzi este...
2: Ia să vedem.
3: De asta întrebam. 1962 își obțin independența față de Franța. După 132 de ani de dominație franceză. Da. Îmi pare rău pentru ei, ce să zic.
2: Atât s-a putut.
3: Da. Acordurile astea pe care le-au semnat au pus capăt unui război violent de independență de 7 ani. Atât a durat. Și cam atât. Spune-mi tu dacă mai ai altceva în plus.
2: Păi așa, că am pornit și meciul aici să fie treabă. Avem în felul următor. 3 iulie 2019, deci nu de mult, are loc o premieră în domeniul medical ca urmare a cercetărilor întreprinse la Universitatea din Bristol, din Anglia. Descoperirea publicată în Chemical Science poate să modifice radical tratamentul bolilor cardiovasculare prin manipularea celulelor stem. Folosirea acestora nu este o noutate, dar rezultatele de până atunci au fost limitate. Majoritatea celulelor stabilindu-se la nivelul plămânilor și al splinei. Pentru a corecta această problemă și a invita celulele stem către inimă, așa, cercetătorii au modificat structura acestora prin adăugarea unei proteine obținută artificial. Interesant este că această proteină este o copie a uneia ce este întâlnită la bacteriile care provoacă o boală a inimii, numită endocardita infecțioasă, folosindu-se astfel sistemul de orientare al acestora pentru a ajuta celulele stem să găsească destinația pentru care au fost introduse în corp. Vezi cum te folosești de micii dăunători în scopuri pozitive?
3: Da, iei dăunătorii și îi pui la treabă.
2: Și îi pui la treabă, exact.
3: Da. Așa, bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem. Ia uite, băiatule, Nu e născut pe 4 iulie, e născut pe 3 iulie.
2: Da. Faimosul
3: Tom Cruise, care da. împlinește 64 de ani, bă, băiatule, și arată impecabil, impecabil la 64 de ani. Apoi cât 61 de ani împlinește Relu Fenechiu. Îți mai aduce aminte de Relu Fenechiu?
2: Domnul Fenechiu, da, da, da,
3: da. Politician, ce mai face? Că s-a cam dat la fund, așa, ca să zic așa. Da.
2: S-a retras în glorie.
3: În glorie, sigur, domnul că da.
2: Domnul Fenechiu.
3: 39 de ani împlinește Sebastian Vettel. Fostul pilot de Formula 1, pilotul german de Formula 1. Apoi 37 de ani împlinește Ellie King, cântăreața Ellie King. Apoi 55 de ani împlinește Julian Assange. Păi, dar ăsta e australian?
2: Assange? Da. Nu știam. Credeam că e canadian ceva.
3: Așa îmi scrie aici, că ar fi
2: înseamnă australian. Da.
3: Activist, a fondat WikiLeaks, chestii. Apoi, să vedem, 66 de ani împlinește Vince Clarke de la Erasure.
2: Da.
3: Da, ce vreau.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după

0: Piciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: hai să vedem cum stăm cu vremea pe la orele astea. Ia să mai lăsăm un pic meciul și să ne mai uităm și la vreme.
1: 22 de grade mi-apare mie acum.
0: Da, pe la 21 mi-arată mie, că știu că e mai zgârcită aplicația mea. Astăzi undeva la 31-32 și din nou ăștia anunță niște posibile precipitații undeva între orele 18 și 20, da, și pe la noapte una alta. Nu știu cât de multe vor fi, ieri până la urmă n-au fost. Anunță mâine mai degrabă. Ia să vedem mâine. Da, pe aici pe acolo, la noapte și din
2: pe
0: când
2: aici,
0: în
2: pe colea.
0: Când, aici pe colea, din când în când, așa pe timp de zi, oricum. Mâine o să fie destul de bine, undeva la 25-26 de grade, duminică 27. Și de săptămâna viitoare, ia să vedem ce se mai întâmplă, 29-30 de grade în primele două zile, miercuri mai scade un pic temperatura și se mai anunță ceva precipitații, undeva la 28-29, rămân maximele tot pe acolo, pe la 27-28, joi și vineri, cu minime sub 20 de grade, undeva la 18, poate chiar 15 vineri și în weekend caniculă, din nou, 32-33, revin temperaturile alea periculoase, în schimb, nu foarte, văd că pe aici se opresc maximele viitorului apropiat, așa, pe la 33 de grade, adică
1: e suportabil,
0: nu
1: okay.
0: Mai ajungem la 38-39.
1: E suportabil. Hai să vedem prin țară cum stă treaba, pentru că vine weekendul și probabil mulți dintre voi v-ați făcut deja planuri pentru aceste zile libere. În țară, vremea, să știți că rămâne totuși instabilă. Temperaturile se vor situa în jurul, să zicem așa, valorilor normale pentru această perioadă din an. Cerul va avea norări temporar accentuate și se vor semnala averse torențiale și descărcări electrice frecvente pe arii destul de extinse. Excepție vor face extremitatea de vest și cea de nord-vest, unde ploile vor apărea doar izolat în primele ore ale zilei. Se vor acumula și ceva cantități de apă, 15-25 de litri pe metru pătrat, în unele locuri chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. Izolat poate cădea și grindină. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe durata ploilor, mă rog, sub formă de vijelie, așa, la rafală, 50 până la 70 de kilometri pe oră. Maximele la nivel național se vor încadra între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile din Maramureș și 21 de grade pe litoral. Ia să vedem dacă tot am pomenit de litoral. La mare, vremea va rămâne în general instabilă. Maximele între 27 și 30 de grade, minimele între 20 și 22 de grade. După amiaza și pe parcursul nopții, cerul va avea ceva înnorări chiar accentuate și se vor semnala averse și descărcări electrice. În rest, mă rog, o să bată vântul în timpul ploilor, 50 până la 70 de kilometri pe oră. Să mai spunem că apa mării are o temperatură cuprinsă între 24 și 27 de grade, ceea ce nu e rău deloc. Un sfert de oră până la ora 8, bagajele făcute și decolăm, vedem noi pe unde ajungem. Voi rămâneți ca de obicei în fiecare dimineață lucrătoare pe 103.4 și online pe radio-7.ro.

0: Ascultați 7 dimineața.
1: Hai mă, curaj.
2: Bun,
1: hai că mi-am făcut curaj. Hai acum, cât mai am un dram de curaj.
2: Da, da, da.
1: Bagă mare. O să mergem în Statele Unite să povestim un lucru care ar fi trebuit să ajungă poate la rubrica de sport, dar mi s-a părut foarte tare. Și am zis, băi, iese un pic din sfera sportului. Nu pot să spun că îmi pare rău. FIFA și președintele său Gianni Infantino. Nea Gianni.
2: Nea Gianni.
1: Sunt țintele unui proces de aproximativ 850 de milioane de euro.
2: Opa!
1: Intentat după eliminarea Iranului de la campionatul mondial. Acțiunea a fost depusă la Tribunalul Federal din Boston,
2: da,
1: de un domn numit Lot Folah Kaveh Afrasiabi, cetățean irano-american, care susține că reprezintă interesele a 91 de milioane de iranieni.
2: Și au ieșit că au jucat prost de la campionatul mondial. N-au ieșit că au fost buni.
1: Păi nu, stai puțin. El nu îi dă în judecată pentru rezultatele obținute pe teren.
2: Da, pentru ce?
1: Potrivit publicației britanice The Independent, plângerea acuză FIFA de discriminare flagrantă împotriva naționalei Iranului. Nu spune pe criterii sportive, adică nu...
2: Da. Dar cum au fost discriminați? Că n-au avut voie să se cazeze în Statele Unite? Sau?
1: Că n-au voie să facă multe lucruri, probabil. În centrul procesului se află... Deci, în centrul procesului se află golul marcat de Kalizadeh în meciul cu Egipt, anulat pentru offside după intervenția VAR. Reclamantul susține că reușita ar fi adus victoria Iranului și calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. În documentele depuse la instanță se arată că decizia a provocat prejudicii morale suporterilor iranieni. Acum, domnul ăsta...
2: Da, în fine, așa.
1: Mă rog, acum totul e evident și o mișcare politică.
2: Da, pentru că au mai fost
1: situații, nu că omul e tare.
2: E procesoman sau
1: nu,
2: ce?
1: Nu. Omul, hai că-ți povestesc despre el. Deci domnul ăsta Kaveh Afrasiabi are 68 de ani, este analist de afaceri internaționale, profesor la Universitatea Harvard.
2: A, da.
1: Și fost consilier al echipei de negociere nucleară a Iranului în timpul administrației Barack Obama. Adică nu e chiar unul care vrea neapărat să-și facă reclamă pe... evident că totul are o tentă, să zic așa, politicianistă. Pentru că evident offside-ul automat ăla nu are party priuri. E adevărat că a fost foarte mic și că a fost jumătate de gheată de fotbal în offside, atacantul respectiv. Dar au mai fost situații în care au fost și cu părticele mai mici.
2: Exact.
1: Offside. Acesta susține că dovezi clare și incontestabile potrivit cărora eliminarea Iranului a fost consecința unei decizii arbitrare nedrepte a VAR.
2: Și de ce era arbitrare nedreaptă?
1: Așa zice el.
2: I-a fost în ofei, ce vrea mai mult.
1: Procesul aduce și alte acuzații la adresa FIFA. Reclamentul susține că Forul Mondial nu a asigurat condiții egale de pregătire pentru naționala Iranului, invocând restricții de călătorie, mutarea bazei de pregătire în Mexic și refuzul acordării vizelor pentru 11 membri ai delegației.
2: Aș vrea să-l întreb ceva pe cetățeanul respectiv. Acest dublu cetățean, de ce predă la Harvard și nu predă la Universitatea din Teheran, spre exemplu?
1: Nu mai erau locuri. Nu mai erau locuri, să terminați.
2: Nu, așa, a picat
1: la examen, a picat la interviu. Potrivit, adevărul e că asta a fost pe bune. Faptul că nu au acordat vize pentru 11 membri ai delegației. Sigur, nu erau, asta nu erau asta, jucători, da. Nu, da, erau jucători,
2: adică, era ajung de copil de mici.
1: Exact,
2: da.
1: Erau masuri, erau, dar n-am înțeles de ce erau vizați, erau verificați, erau fuseseră verificați.
2: Chestia aia cu ai voie să intri, aia n-a fost ok, știi, că ai voie să intri doar pe perioada de desfășurare, da, a meciului. Te pregătești în altă parte, faci o deplasare destul de lungă, da, aici au fost probleme.
1: Da, dacă tot erau problemele astea, de ce n-a vorbit, mă, cu... De ce n-a vorbit Trump cu nenea Gianni să încălzească bilele alea și să joace numai în, să nimerească Iranul în Mexic?
2: Da, da, da.
1: Nu
2: da,
1: era
2: da,
1: mai
2: da,
1: simplu. Nu era mai simplu, așa? Sau atâtea bile calde nu se putea, că trebuia și Mexicul să pice bine.
2: Să pice, da.
1: Hai că sunt răutăcios acolo.
2: Da, da. Păi dacă te uiți așa,
1: și echipe, și Canada,
2: și echipele astea foarte mari și sunt niște treburi pe acolo, interesant.
1: Da. Acum, sigur că durează chestia asta. FIFA și președintele Gianni Infantino nu au oferit un punct de vedere cu privire la proces, dar există așa ceva pe rol. Asta vreau să vă spun, la tribunalul din Boston. Probabil că tribunalul din Boston o să-și decline competențele în ceea ce privește poziția de offside și o să o transmită către tribunalul de arbitra sportiv.
2: Da,
1: probabil,
2: o ceva de, da, probabil, aia cu offside.
1: Da. Restul, acum depinde și ce poziție are domnul judecător, da, față de domnul Trump.
2: Discriminare, bun, el a chemat FIFA în instanță, dar FIFA nu are nicio autoritate, spre exemplu, asupra
1: vizelor,
2: autorității vamale sau, da, sau a poliției de frontieră din Statele Unite. Acolo n-are absolut nicio legătură. Ce trebuia? Să le dea Infantino pașapoarte de alea diplomatice sau ce? Da, în fine.
1: Da, deci vedeți că evenimentele astea sportive ușor transced partea sportivă și ajung și în zona politicului. De ce? Pentru că din păcate s-au politizat foarte mult și evenimentele sportive. Fiecare încearcă să dea și altă conotație unui eveniment sportiv decât cel de competiție.
2: Da, da,
1: și uite așa,
2: exact,
1: să ajunge,
2: da,
1: la...
2: De altă parte, n-ai voie cu mesaje politice, te descalifică.
1: Da, da, da, sigur că da. Băi, asta că e ipocrizie.
2: Dacă,
1: și...
2: dacă și-a pictat ăla pe cască schiorul ăla ucrainian, nu știu, da, ce, da, fețe, da, ale unor sportivi olimpici ucrainieni morți în război.
1: Da, da, da, nu,
2: a fost, a fost, a fost considerat,
1: da, a fost eliminat de la Olimpiadă.
2: Deci, doamne, era mesaj politic.
1: Da, da, da.
2: Era ce niciun era? Mesaj politic. Era
1: un reprezentant al echipei de bob, parcă
2: la
1: Ucraina.
2: Bob sau la Ski, nu, da, mai țin minte.
1: Nu, la Bob sau la Sani, nu mai știu, dar parcă la Bob.
2: La Sani, la Skeleton, pe acolo, faze de-astea, da, tipul ăla, și n-a fost ok, că, deși ăia erau toți sportivi care participaseră pe la Olimpiade de-a lungul timpului, știi?
1: Da.
2: Că...
1: Mă rog, 4 minute până la ora 8, hai să fugim din Statele Unite, dar fugim legal, adică nu care cumva să vă imaginați altceva. Sigur că noi plecăm încetişor așa, vedem noi pe unde mai ajungem, unde ajungem, avem nevoie de viză sau nu?
2: Bă, nu prea. Nu,
1: măcar
2: nu,
1: atât. Nu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bun, hai să vedem. Ia. Încotro. Am zis că mergem prin zone de-astea unde n-avem neapărat nevoie de viză. O să mergem prin mai multe locuri, în speță prin Europa pe aici. Să vă povestesc că în multe țări legislația interzice camerele de bord pentru mașini.
1: Da, așa este.
0: În, Austria, în multe state în Portugalia, europene, da. Acolo sunt reguli destul de stricte privind intimitatea, privind dreptul la viață privată, informațiile personale și așa mai departe. La portughezi, bă, deci nu doar dacă ai camera în funcțiune în mașină, la portughezi n-ai voie nici măcar să deții, adică dacă din întâmplare vede poliția că ai o astfel de cameră, e considerată cameră de supraveghere neomologată, ilegală și poți avea probleme. La Austria și la fel. Ci că orice dispozitiv de genul ăsta reprezintă o formă de supraveghere video neautorizată, iar legea impune consimțământul explicit al persoanelor filmate, ceea ce este imposibil de respectat în trafic. Bă, da, până la urma urmei, știi, dacă pot să folosesc fără probleme telefon, pun un suport de la pe bord ca lumea acolo și acolo chiar n-are ce să-mi fac.
1: Da, sigur, dar nici nu le pot folosi imaginile.
0: A, bine, nu pot folosi imaginile, știi? E clar, prea bine, la noi, din contră, ai văzut că la noi au și niște statistici cu delațiunile din trafic, câte permise au fost suspendate.
1: Serios? De eu, uite, nu, n-am, nu sunt la curent cu...
0: Da. Zic,
1: era site-ul ăla, era un site al poliției unde puteai să...
0: Deci la noi s-a legalizat chestia asta, poți să le folosești drept dovezi atunci când depui o plângere împotriva altcuiva care n-a fost cu minte în traficul rutier. Acum, cine deține adevărul? Abar n-am. Probabil că e ca de obicei, un pic pe la mijloc. Așa, în Luxemburg, interpretarea regulilor privind protecția datelor personale e destul de strictă și aici înregistrarea în spațiul public, inclusiv pe drumurile publice, este considerată o potențială încălcare a dreptului la viață privată. Deci tu, ca persoană fizică, încalci unei alte persoane.
1: Dar el, civile, ca stat, poate să mă filmeze dacă sunt și vorbesc,
0: adică,
1: la telefon, nu?
0: Eu, ca civil, nu încalc de fiecare dată când filmez ceva, încalc dreptul la viață privată. Dar dacă mă filmează statul, nu?
1: Da, atunci
0: sau
1: nu mai.
0: Sau dacă o instigă, mă, dar ea respectă, sunt școliți, li se țin cursuri. Adică dacă ai un butic care în mod implicit este dotat cu camere de supraveghere, nu mai încalci niciun drept la viață privată, nu?
1: Da, probabil că da. Mi se pare o ipocrizie maximă chestia asta, într-o lume în care ne urmăresc ăștia flatulațiile pe care le dăm, le știu.
0: Exact. Înregistrarea persoanelor fără consimțământ nu e permisă nici în Elveția.
1: Da. Și vin și dau ochii peste cap că, vai, n-ai voie să folosești camera în condițiile în care, bă, te-ar putea ajuta, te-ar putea ajuta să afli dinamica unui accident, Doamne ferește, să previi niște lucruri în care să ajungă oameni să fie răniți sau morți. Îl vezi pe unul beat, conducând stânga-dreapta, bă, ai niște dovezi, adică... Peste tot există camere. Te duci în Londra, nu există. Cea mai mică intersecție are două, are cel puțin 8. Puțin 8 camere. Cea mai mică intersecție
0: din
1: Londra.
0: Pe de altă parte, bineînțeles, intri într-un supermarket, s-a terminat șmecheria. Nu, acolo nu mai e intimitate când sunt niște camere pe care se vede absolut tot ce scumperi de pe raft, ce mănânci, ce bei, unde te scarpi.
1: Ipocrizia mi se pare maximă, pentru că ne urmăresc peste tot. Sunt din astea cu recunoaștere facială. Până Olanda, nu știu pe unde, citeam că l-a amendat pe unul că vorbea la telefon și l-a filmat cu, adică a fost pozat cu camera radar sau cu o cameră din asta pusă pe autostradă, l-a pozat pe ăla când vorbea la telefon și l-a amendat.
0: Da, da, da. Bă, da, fii atent, bun. Bă, da, nu mai apar pe fundal, spre exemplu, te duci, nu știu unde, am zis, în Portugalia, că e plin de turiști pe acolo. Bă, tu când te duci și îți faci o poză acolo pe malul mării, poate mai apar pe fundal niște oameni. Și acolo ești pasibil de amendă, de ceva, de contravenție, de dosar penal sau ce-ți fac ei dacă încalci dreptul la viață privată, nu?
1: Da. Ca să nu mai discutăm că dacă ai vrea într-adevăr să urmărești
0: pe
1: cineva...
0: Dacă faci un selfie, gata,
1: dacă urmărești pe cineva și vrei într-adevăr să, nu știu, să hăituiești pe cineva sau vrei să obții informații despre cineva, hai să fim serioși că nu o faci cu camera de bord pe bune.
0: A, bineînțeles, da, asta da. E altă,
1: asta e o altă ipocrizie,
0: altă incompetență, știi?
1: Da. Băieții ăștia îți pun o cameră pe gaura cheii.
0: Da. Mai puțin ipocrizie, uite, cam ce ai spus tu, prin Germania sunt acceptate doar dacă sunt folosite în mod limitat. Stocarea datelor este restrânsă la situații relevante, cum ar fi incidente rutiere, accidente, chestii
1: da, mă,
0: grave.
1: Oricum, adică majoritatea sunt înregistrează în loop, cum se zice. Adică da, șterg, da. înregistrezi.
0: Da, păi da, dar tu poți să oprești repede, ai băgat-o, ai golit cardul sau îl înlocuiești cu altul, astea, bagi pe ăla.
1: Păi astea sunt situațiile limită, în, da. Adică astea sunt situațiile speciale în care da. Oprești înregistrarea ca
0: când
1: să
0: apare ceva.
1: Exact, evenimentul respectiv.
0: În Franța, la fel, utilizarea e permisă pentru uz personal, dar publicarea imaginilor este strict reglementată.
1: Okay, asta
0: e ca la noi, adică am voie să o trimit pe o platformă a poliției, a Ministerului de Interne.
1: Ok, nu pot să o pun pe Facebook, ok, exact. Sau pe Instagram, perfect adevărat, ok. Bă, da, la poliție sau chiar într-o instanță, pentru că, ok, la noi de exemplu nu ia în și bănuiesc că nici în alte instanțe, dacă nici n-ai voie să le folosești, nu-ți ia în considerare această probă la dosar. Dar, bă, și judecătoria da. Sunt oameni și văd ce s-a întâmplat, pentru că tu o depui la dosar, proba respectivă. El o vede. Nu poate să o ia în considerare în hotărârea
0: da,
1: pe care
0: da,
1: o dă.
0: Da, da, da.
1: Dar el vede niște lucruri care indirect influențează hotărârea. Nu poate să facă referire la ea atunci când justifică să zicem o anumită hotărâre.
0: Exact.
1: Da, exact. Nu poți să spui că nu e influențat când el vede imaginele și vede cum s-a întâmplat. Sigur, nu discutăm acum de situații limită cu, eu știu, cu imagini trucate și așa mai departe.
0: Da, exact, exact. Hai să vedem, uite, că ziceam mai devreme, știrile ProTV. Uite, aproape 500 de șoferi au rămas fără permis în 2026 după ce au fost reclamați pe site-ul MEAI. Da? Deci, ce comportament...
1: Acum, mi se pare puțin, adică 500 de permise Hub într-un an la nivel național nu e mult
0: deci,
1: deloc.
0: Deci, hub.mai.gov .gov.ro, cine știe, în fine. Depășiri periculoase, șicane în trafic, frâne puse pentru intimidare, schimbări bruște de bandă,
1: de-aia
0: agresiv. Știi?
1: Foarte bine, foarte bine, foarte bine.
0: Da, sunt curios să văd care au fost cele mai des raportate sancțiuni sau contravenții. Sau.
1: Probabil depășiri periculoase, că de obicei astea
0: da, adică
1: sunt cele mai multe.
0: Da, adică pe linie continuă și de alea. Da, da,
1: astea
0: da.
1: Sunt cele mai multe. Da, probabil că și bombardieri din ăștia care îți pun frână în față sau încearcă să te intimideze sau, mă rog, nu știu. Da, foarte bine, pentru treaba asta...
0: Deci cam asta ar fi. Acum, ți-am zis, simpla deținere, adică una e ce faci cu imaginea stocată, dacă o distribui, nu o distribui și așa mai departe, și alta e, știi, să interzici total dispozitivul, știi, este o prohibiție asupra camerelor de bord în țările respective.
1: Da, mă rog, treaba lor. Aveți mare grijă dacă mergeți pe acolo ca să nu mai plătiți și amendă. Hai că s-a făcut 8 și 14 minute.
2: Piesa de la și 7.
0: Ori 2.
1: De 2 ori, de 2 ori 7.
0: Băi, mergem prin Statele Unite, avem în felul următor de data asta, avem o piesă acest Stupid World, de la Tommy Lee, bă, băiatule, legendarul baterist al trupei Mötley Crüe.
1: Mai grește?
0: Care, bă, se ține, că am senzația că s-a cumințit la un moment dat, s-a lăsat de diferite sporturi.
1: S-a lăsat de tot.
0: S-a lăsat de sporturi și bă, e destul de prolific. Lansează, bine, el are un studio de ăsta pe unde mai înregistrează lumea și a făcut acest album. Tommy Land Rides Again se numește albumul. Avem un bonus track aici, acest Stupid World cu Chet Tapper. Chet Tapper. Chet Tapper ăsta... am senzația că e un fost skateboarder profesionist care s-a ocupat și cu muzica de-a lungul timpului, acum mai mult producător muzical și așa mai departe. Oricum, un băiat care se pricepe la treaba de studio, să spunem. Da, și a lansat albumul ăsta pe 22 mai, Tommy Lee. Un album interesant, adică între timp a avut a apucat să scoată și ediția asta de lux pe care găsim și bonus track-ul Stupid World, care a devenit single, iată. Bun, 077 220 4 de 7, așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp. Tommy Lee featuring Chet Tapper, Stupid World, piesa de la She7 de astăzi.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7. Piesa de la She7 de astăzi. Așadar, Stupid World.
2: Apropo de la, Stupid
1: de
2: World,
1: la Tommy Lee.
2: Tot vorbeam noi.
1: Da, tot vorbeam. Nu prea înțeleg la, rezumatele astea ale meciurilor de la Cupa Mondială. De ce îmi dă YouTube-ul că trebuie, uite, că are conținut neadecvat pentru unele persoane. Și eu trebuie să înțeleg și să-mi dau acordul dacă vreau să vizionez video. Ce bă, la o, la o competiție sportivă așa inadecvat?
2: Cristiano Ronaldo.
1: Da, în afară de asta, ce mai vorbim? Da, deci de neînțeles totuși.
2: Da, mă.
1: Care e problema? Adică da. Ce? Că se faultează? Că își dau coate? Că...
2: Da. Sunt în pantaloni scurți, li se văd picioarele. Nu e
1: asta e ca la mănăstire, când să te acoperi.
2: Da, îți dai seama că dai ochii peste cap. Vai, cum sunt îmbrăcați bărbații ăștia.
1: Ar trebui să joace în sutane, știi?
2: Da. Ce caută bărbații ăștia așa dezbrăcați? Și se mai și bucură. Ia uite.
1: Da. Deci e cam asta ar fi.
2: Bun,
1: piesa de la She7, da, Tommy Lee, o piesă lejereanu, așa, destul de alternativă,
2: să
1: știi.
2: Da, destul de monoton, așa, adică are niște riff-uri, adică are un ritm și îl ține de-a capul alfine în stilul ăla. Na, acum putem să-l înțelegem că la vârsta lui ține minte mai greu și atunci a trebuit să găsească niște lucruri mai simple ca să poată să le cânte.
1: Da,
2: glumesc.
1: Da.
2: Glumesc, glumă, da?
1: Da.
2: Asta e. 8:21 de minute. Hai să dăm în continuare cu muzici, căci mai lung îmi pare drumul acum la întors acasă. Mm-hmm. Da, ne întoarcem acasă din punct de vedere informațional și găsim noi, vedem
1: ceva
2: noi ce
1: deosebit.
2: Găsim.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: lucruri de aici de pe la noi de rezolvat, de rezolvat, de menționat, că de rezolvat nu o să se rezolve nimic niciodată. Astăzi, 3 iulie, vă spuneam încă de la începutul emisiunii că este în România se sărbătorește Ziua Justiției, băi, oameni buni. De unde și vă ne mai aducem aminte cu jos labele de pe justiție, ți-aduceți aminte?
1: Jos labele după justiție.
0: Da. Acum lucrurile s-au mai schimbat un pic. Oamenii luau apărarea justiției la momentul ăla și ieșeau pe piață și pe treptele tribunalului. Acum trebuie și ei alături de ceilalți care n-au ieșit să plătească. Să plătească pentru justiția asta incoruptibilă și extrem, extrem de eficientă pe care o avem. Acum iar apare povestea salariilor restante ale magistraților. Eu nu știu de unde tot apar salarii restante, pentru că ei inventează niște lucruri, după care le pun în instanță, după care tot ei le judecă, după care ni le servesc pe tavă. Vă aduceți aminte, a mai fost odată o poveste de genul ăsta, de au luat salarii compensatorii sau, mă rog, drepturi neîncasate de cu 5 ani în urmă.
1: Pe care și le-au dat ei retroactiv.
0: Pe care și le-au dat retroactiv și pe care noi a trebuit să le plătim. Acum văd că iar apare povestea asta cu salariile restante ale magistraților. Guvernul discută sesizarea Curții Constituționale, pentru că Înalta Curte de Casație și Justiție îl obligă la plata drepturilor salariale restante ale magistraților câștigate tot în justiție, adică tot de către ei.
1: Da.
0: Există mai multe categorii socioprofesionale care au această posibilitate în România.
1: Practic, niște procese pe care ei n-au cum să le piardă, pentru că sunt tot unii dai lor care...
0: Da.
1: Le...
0: Deci există... Deci,
1: cum e cu conflictul de interese aici?
0: Nu există, conflict de interese în situația asta. Există două categorii socioprofesionale care au această posibilitate să-și voteze singur salariile. Unii sunt parlamentarii, a doua categorie sunt magistrații, care nu trebuie să-și voteze, ei hotărăsc și tot ei dau hotărârea definitivă. Guvernul analizează oportunitatea de a sesiza Curtea Constituțională cu un posibil conflict juridic de natură constituțională evit între Înalta Curte de Casație și Justiție pe de-o parte și Guvernul României pe de altă parte, cu privire la obligarea executivului de către instanța judecătorească. Obligarea executivă. Executivul suntem noi, adică nu guvernul plătește, nu membrii guvernului plătesc, noi plătim plata drepturilor salariale restante ale magistraților prevăzute în titlul executorii scadente în anul 2026. Pentru refuzul nejustificat de a pune la dispoziția reclamantei sumele necesare pentru achitarea drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor. Statul trebuie să plătească magistraților, stați bine pe scaun, 2 miliarde de euro cu titlul de restanțe salariale în urma valului de procese din ultimii ani, banii fiind plătiți în tranșe. Deci n-a spus nimeni că nu le plătește. Da, nu, ei vor acum,
1: da.
0: Toată lumea taie, toată lumea face foamea, toată lumea reduce cheltuielile, reduceri de salarii, tăieri
1: la
0: de...
1: Ei,
0: da.
1: La ei e pe bază
0: nu,
1: de mărire.
0: Nu, tată, nu. La ei, demersul instanței supreme, condusă de doamna... Zi tu. De doamna. Cine-i
1: de
0: doamna?
1: Doamna.
0: Cine este doamna care conduce?
1: Asta mă... Ia uite, bă, frate.
0: Doamna Lia.
1: Da, doamna Lia, mă.
0: Doamna Lia
1: Savonea.
0: Vine
1: exact
0: în contextul în care guvernul a decis să amâne plățile în acest an, iar sumele alocate magistraților să fie folosite pentru pachetul social de măsuri pentru persoane vulnerabile. Dă-le-n, Doamne, iartă-mă, de persoane vulnerabile. Există persoane mai vulnerabile decât magistrații în România? Ați văzut ce a zis? Să, dacă cumva ne atingem de drepturile lor salariale, de... ce să mai... o să fie o nenorocire să alege praful de justiția din România, care este cu greu face față, dar face față. Acum mai trebuie să plătim 2000

0: miliarde de euro ca să mai facă față un pic. Cum era de așteptat, guvernul a pierdut o primă etapă a procesului, da. Iar în luna mai a făcut recurs, dosarul la vânzare cu termen pe...
1: Bă, da, stai un pic, da, aici iulie. E conflict de interese, astea n-ar trebui să se judece la noi. Asta ar trebui să meargă din oficiu pe la curțile astea de arbitraj, pe la Curtea Internațională, pe undeva. Nu poate, adică eu ca magistrat din România consider că trebuie să iau niște bani retroactiv de la stat. Dau în judecată statul și judec tot eu.
0: Da, da,
1: cum e asta? Cum e? E absurd.
0: Da, legislativul n-ar putea să dea și ei o lege tot retroactivă care în urmă cu 5 ani să se aplice din urmă cu 5 ani?
1: Da.
0: În care nu aveți dreptul. Aveți.
1: Exact.
0: Lași principiu. Așa, foarte frumos. Deci,
1: zice așa, uite,
0: guvernul este obligat să plătească, băi.
1: Domnul Bolojan zice, nu e normal să existe o structură care stabilește salariile și își aprobă sentințele, bineînțeles.
0: Păi da, da,
1: zice așa.
0: Noastră ați girat și treaba cu, de fapt, nu el personal, deci nu primul ministru Bolojan, ci clasa politică, ca primarii să-și facă singuri salariile,
1: da,
0: ca
1: da,
0: deputații
1: da.
0: Și senatorii să-și voteze singuri indemnizațiile, nu din aceeași clasă. Nu.
1: Hai să facem, ia să vedem, le mai convine ăstora, hai să facem ca în Elveția, să fie democrație aproape totală, pentru orice proiect de voi veniți cu ideea și noi o votăm.
0: Da.
1: Facem un sistem electronic, se face referendum pentru fiecare nebunie.
0: Da, și votezi pe telefon.
1: Exact.
0: Pac, pac, pac, pac, pac,
1: pac. Zice așa, pentru a plăti integral restanțele salariale ale magistraților, așa cum solicită în alta curte, guvernul ar fi nevoit să fie să majoreze deficitul bugetar, fie să reducă cheltuielile din alte domenii sau să crească taxele și impozitele.
0: Păi să crească taxele și impozitele, băi.
1: Cred că asta e soluția.
0: Până să facă TVA-ul 30%, bă, ca să fie oamenii ăștia fericiți, să aibă bănuțul gros.
1: Da.
0: Da? Să meargă la Roland Garros ca să facă banul gros. Și dacă tot vorbim despre Ziua Justiției și despre cât de merituoși sunt și cât de mulți bani merită magistrații noștri, hai să vă vorbesc și despre un caz interesant, un balet juridic al domnului Cristi Burci. Domnul Cristi Burci a fost achitat pe fond alaltăieri, miercuri.
1: Păi da.
0: Pentru acuzația de constituire de grup infracțional organizat în dosarul RomVag.
1: De ce? Pentru că s-a prescris.
0: Da, pentru celelalte infracțiuni, gestiune frauduloasă de lapidare și spălare de bani.
1: Bun.
0: Termenele de prescripție fiind îndeplinite deja din 2023.
1: Asta am înțeles. Bă, dar pentru grup infracțional organizat, cum e posibil să se prescrie? Adică ar trebui să existe anumite infracțiuni în codul penal pentru care să nu intervină niciodată termenul de prescripție. Cum ar fi dacă ești mafiot? Bă, dacă ești mafiot, n-ar trebui să beneficiezi niciodată de prescripție.
0: Da.
1: La criminal, la violator, la nenorociți, de ăștia, acolo nu se prescriu faptele. Dar mafioții au voie.
0: Da, evident, sigur că da. Mă rog, domnul Burci, vă aduc aminte că a fost patron și pe la Adevărul. Acum înțeleg că era o chestie cu o fabrică de vagoane, RomVag, de la Caracal. Operațiuni financiare frauduloase prin care Cristi Burci și oamenii lui au pus mâna pe patrimoniul societății pe care l-au valorificat în interes propriu într-un sistem de tip suveică. Potrivit rechizitorului, RomVag Caracal a intrat în 2002 sub influența grupului de firme coordonat de domnul Cristi Burci, acuzat de procuror că a stors societatea de bani cu ajutorul lui Thomas Manns, un cetățean german cu afaceri în Luxemburg. Mă rog, adică probabil un paravan. Domnul Burci a fost trimis în judecată pentru concurs de infracțiuni față de care curtea constată că termenele de prescripție a răspunderii penale s-au îndeplinit, după cum urmează. Deci a scăpat. Gestiune frauduloasă în formă continuată. Trebuia să ia 7 ani de închisoare. S-a prescris în 2020. complicitate la delapidare, de asemenea trebuia să ia vreo 8 ani, s-a prescris în 2020. Spălare de bani în formă continuată, cu probe, cu dosare materiale, cu acte materiale, cu tot. S-a prescris în 2020, tot așa, faptă prevăzută cu pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare. Da, deci a scăpat și de aia. Delapidare cu consecințe deosebit de grav în formă continuată, s-a prescris în 2023 și aici avea de luat vreo 8 ani.
1: Minunat.
0: Acum, spălare de bani în formă continuată, de asemenea 25 de acte materiale, termen de prescripție, bla bla bla, s-a îndeplinit în 2023. Perfect. Așa, au fost Cristi Burș și oamenii lui au fost achitați la Curtea de Apel București pentru principala acuzație adusă de procurorii din ICOT. Din definiția legală rezultă că existența infracțiunii este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe de tipicitate. Grupul să fie format de cel puțin 3 persoane, să fie structurat cu organizație internă proprie, ierarhie prestabilită și roluri determinate ale membrilor stabilite anterior și independent de executarea faptelor, să fie constituit pentru o anumită perioadă, excluzând prin esență caracterul ocazional, să acționeze în mod coordonat în vederea comiterii de infracțiuni, scopul constituirii să fie comiterea de infracțiuni. N-au fost îndeplinite toate astea și atunci instanța a zis, bă, nu e grup infracțional. Au ciordit doar așa, din când în când.
1: Am înțeles, da. Care n-a fost îndeplinită? Aia cu ierarhia. Domnule, ăștia n-aveau ierarhie, erau toți la același nivel atunci când venea vorba de furtișac, drept urmare, nu e grup infracțional organizat.
0: Da. Băi, te doare mintea. Deci au reușit să-l facă scăpat. Bravo, foarte bine. Instanța declară, nu s-a demonstrat existența unui acord infracțional explicit. Aha, atunci se pune că n-a furat. Da? Atunci să-l scăpăm că în definitiv și la urma urmei e băiat bun.
1: Bă, da. E domnul Burci, e băiat verificat, e ce ne trebuie, da. Domnul Burci. Nu poți așa să te iei, să te legi de oricine.
0: Pentru instanțele astea și pentru soluțiile astea trebuie să mai scoatem 2 miliarde de euro ca să fie lumea mulțumită, ca să fie bine, să nu fie rău. Așa că haideți să deschidem un cont de întrajutorare, da, a magistraților, da?
1: Vieții de ei.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun. Hai să mergem pe la mare. E weekend, e asta. Hai să mergem pe la mare, așa, să vedem cam care mai e situația prin diferite zone turistice. Să spunem, începem cu astea de la noi, ci că sunt probleme destul de mari din mai multe puncte de vedere. Asta la doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță. E o doamnă, Corina Martin, președintele Asociației Patronale Resto Constanța. Zice așa doamna Martin, zice că în doar un an efectele sunt deja vizibile. Atenție, numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe litoral s-a înjumătățit. Pentru că o mare parte dintre proprietari ce au făcut s-au întors la economia gri. Nu mai declară faptul că își închiriază proprietățile imobiliare în perioada sezonului.
1: Trebuie să-ți asumi niște lucruri. Adică în momentul în care tu iei niște măsuri de genul ăsta, trebuie să te gândești și la ceea ce urmează. Că așa să tai și să mărești și să mărești taxe și impozite și să tai subvenții și e foarte simplu. Adică la jumate, oricine poate să facă.
0: Băi, jumătate, adică de la peste 3500 de apartamente clasificate anul trecut, anul ăsta mai sunt undeva la peste 1800. Deci s-a redus cu 50%, cam cu cât au redus ei valoarea tichetelor, știi?
1: Normal. Mai că ceea ce pierd asta ei, am senzația că pierd mai mult decât dădeau pe aceste tichete.
0: Da, cred că se pierde mai mult. Deci astea, numai astea de pe litoral la care face referire doamna Martin reprezintă undeva la 24% din apartamentele clasificate, da? La nivel național. Zice clar, aici să ne înțelegem, apartamentele lipsă din situațiile oficiale nu au dispărut undeva. O mare parte dintre proprietari au renunțat la clasificare și s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate, pentru că reducerea valorii tichetelor de vacanță a diminuat cererea și a făcut tot mai puțin atractivă funcționarea în circuitul autorizat. Deci, repet, decizii de genul ăsta, de tăieri, de creșteri, de taxe și impozite, noi am spus-o de fiecare dată, nu fac altceva decât să crească riscul de evaziune fiscală în anumite sectoare ale economiei. Adică, cu cât îl împovorez pe operatorul economic mai mult și mai mult cu taxe și impozite, cu atât el va fi mai tentat să ascundă banii, știi?
1: Da, pentru că fiscalitatea a ajuns atât de mare încât pur și simplu nu mai poți. Deci nu mai poți. Căci nu sunt numai impozitele.
0: Sunt multe taxe, mai apar fel de fel de instituții, de organizații care au nevoie de bani.
1: Da.
0: Tu plătești mai multe.
1: Ai televizor în cameră? Păi trebuie să plătești, drepturi de autor.
0: Da, dar
1: sunt vreo trei organisme
0: care
1: trebuie să plătești. Doar pentru că ai un televizor în cameră.
0: Da, și acum dacă ai o clasificare decentă, nu știu, așa, ești obligat să ai televizor, că păi, altfel nu ți-ai clasificare.
1: Evident, sigur că da, sigur că da.
0: Și atunci lucrurile devin extrem de interesante, așa. Acum, să vedem, numărul de turiști și noptări s-a redus sever în România în urma pierderii unui segment important de turiști, bugetarii care au renunțat la vacanțe în țară, nemai fiind motivați de valoarea de 1600 de lei pe care așa... Dacă erau, da, vezi că aici mai e și treaba asta. Într-un fel, țineai anumiți clienți în țară, în turismul intern.
1: Nu știu dacă îi țineai în țară, dar oricum injectai în industria turismului niște bani.
0: Da.
1: Din care oamenii făceau ceva cu ei.
0: Da, oricum... Cotă
1: și
0: parte,
1: care erau fiscalizați,
0: adică
1: atenție.
0: Adică cotă parte ți se întorceau oricum, erau niște treburi acolo.
1: Oricum, la aia 1600 de lei să plăteau impozite, adică tu rămâneai cu vreo 1400 de lei.
0: Da, și pe ei dădeai operatorului turistic din care el își plătea impozitul pe profit.
1: A, bine,
0: plătea...
1: erau fiscalizați pentru că erau la vedere, exact, banii aia.
0: Exact.
1: Nu puteau să intre în economia gri.
0: Exact. Și
1: asta e.
0: Acum cam aia. Și până la urma urmei erau niște beneficii salariale. Atenție, adică nu erau niște bani pe care îi dădeai turismului, erau bani munciți de oamenii care îi încasau până la urma urmei, știi? Așa. Hai să vedem cum stăm cu prin locurile astea. Bulgaria, Grecia, pe unde mai pleacă românii în perioada asta, cam care mai sunt prețurile pentru șezlonguri. La Bulgaria aproximativ 15 euro pe zi. Acum prin regiunea Burga se pare că tarifele pot fi chiar mai mici.
1: Asta 15 euro,
0: 75 de lei, spre 80 de lei pe zi. Bun. La greci aproximativ 20 de euro. Acum ce că mai sunt locuri care aplică și o valoare minimă de consum între 20 și 30 de euro per persoană. Acum, mi-e neclar dacă plătești doar consumul de 20-30 de euro, poate chiar mai mult, sau plătești 20 de euro pentru șezlong și trebuie să mai și consumi de
1: nu, nu, nu, nu.
0: Nu, deci...
1: banii ăia pe care tu îi dai pe șezlong, de fapt, sunt banii de consumați.
0: A, da, am înțeles. Deci poți să-ți iei acolo niște cronțone. Asta mi se pare decent.
1: Mi se pare cea mai ok treabă.
0: Asta mi se pare cea mai decent.
1: Adică, bă, vin la tine pe plajă, ok.
0: Da.
1: În afară de faptul că îmi dai un șezlong pe care poți să mi-l aduc și de acasă.
0: Și așa practic îmi dai șezlongul, dar mi-mi pui o limită minimă de consum. Ce mi-au acolo?
1: Okay,
0: prăjituri, savarine, bere, ce consum pe plaie. Bun. Ia să vedem noi. Bă, la croați, se pare că totuși Croația rămâne cea mai scumpă din zona Mediteranei. Așa, bine. Nu punem în calcul acum Coasta de Azur sau mai știu eu ce, știi?
1: Da, bine, acolo...
0: Riviera Italiană, Riviera Franceză. Așa. Bă, la croați undeva la aproximativ 30 de euro pe zi, dar în zone precum Dubrovnik poate depăși 50 de euro la zi.
1: Bă, da, unde... e o chestie asumată. Te duci în Croația... Te duci la Adriatică, te duci la Mediterană, bănenică, asta e, ăsta e filmul.
0: În sudul Italiei un pic mai bine, între 25 și 35 de euro pe zi, asta cu umbreluța, acum scorurile nu sunt foarte mari. Deci prin zona aia, un espresso puțin peste 1 euro, 1,2 euro.
1: Dar dacă vrei la Adriatică și mai ieftin, te duci în Albania, mâine.
0: Acolo, da, acolo rezolvi altfel... Acolo nu se fiscalizează chiar tot, știi, mai ieftin.
1: Încet, încet o să înceapă,
0: Da. Ia fii atent aici. În unele regiuni din sud, pizza tradițională la prețuri de 6-8 euro. Păi astea prin București au fost depășite de ani buni deja, 6-8 euro. Adică
1: pizza... Nici o șaorma cât e acum? E 50 de lei cât e în București?
0: Da, peste 40, să
1: păi
0: zicem.
1: Probabil că pe malul mării e undeva la 70 cel puțin. Nu?
0: Hai bă, lasă, nici chiar așa.
1: Băi, nu știu, ia zi. Știe mă cineva cât e o șaorma pe malul mării?
0: Da.
1: Ia,
0: uite, să căutăm. Bă, am investigat un pic pe la noi prin Mamaia. Cum e treaba cu... Mamaia...
1: Păi ai zis că nu discutăm de Coasta de Azur, de dumneavoastră.
0: Da, mă scuzați.
1: Păi
0: da.
1: Ce facem?
0: În momentul de față, zic că tarifele pornesc pe undeva la 50-70 de lei pe zi în zonele standard, pot ajunge la 150-300 în zone exclusiviste în weekend. Că la noi există tarife diferențiate.
1: Păi nu, știi ce se întâmplă? Acolo nisipul trebuie să fie mai puțin afânat ca să poată să ajungă roaba cu băutură.
0: Cu șampanie.
1: Cu șampanie, da.
0: Roaba cu șampanie.
1: Da, că dacă e nisipul prea afânat, nu poate ăla să împingă roaba.
0: Dar nu fac ei niște alei, așa, niște mici străduțe asfaltate
1: pe plajă? Ba da, sigur că da.
0: Mamaia Sud, tarifele încep de la 50 de lei pe zi în cursul săptămânii. Mamaia Centru și Nord, prețurile pornesc de la 75 de lei pe zi și pot depăși 100-150 de lei în plin sezon. Adică cam de acum înainte, așa.
1: Adică 30 de euro, ca la Dubrovnik, nu?
0: Da.
1: Ah, ok, bun.
0: Ca, să zicem, Italia spre Dubrovnica.
1: Așa.
0: Să fie treaba serioasă.
1: Foarte bine.
0: Bun.
1: Deci, în continuare, chiar dacă au trecut la euro, bulgarii tot continuă să fie mai ieftin decât litoralul românesc, nu? E adevărat, nu mai e discrepanța asta atât de mare, dar tot continuă să fie mai ieftin din ce mi-ai povestit tu aici.
0: Așa observ că stau treburile. Ce ziceai tu de...
1: Shawarma, bă, shawarma. Cât e, bă, o shawarma pe litoral, mă? Spuneți-mi și mie. Da. Facem un mercurial al shawarmei.
0: Găsim, bă, frate.
1: Cât e shawarma în Mamaia și cât e shawarma în Cap Aurora? Sau în Saturn? Să facem limitele așa.
0: Shawarma.
1: Shawarma. Căci e mâncarea de bază a românului, mă. Poate fi mâncată oricând, la orice oră, și în slip, și în costum de baie, și în... nu știu, în rochie de seară, nici nu contează. Important e să găsești undeva,
0: da,
1: unde,
0: bă,
1: să
0: nu e
1: înfuleci
0: forie,
1: o shawarma.
0: La Mamaia mă interesează, nu?
1: La Mamaia, acum, și tu vrei pe bogăție, că la Eforie nu-ți mai place, la Eforie Sud. Da?
0: În 2022 era 35 de lei.
1: E 70, tati, dacă nu e 70 nu dai niciun ban. Știe cineva? 077-220-47. A fost cineva de curând pe litoral? Cât e o shawarma pe litoral? Asta vreau să aflăm. Vrem mercurialul shawarmei 2026 pe litoralul românesc. Sigur că nu putem compara cu litoralul bulgăresc, că nu știm cât e o shawarma la bulgari.
0: Bulgar, da.
1: Dar măcar putem să ne facem o idee că dacă vii, de exemplu, și te cazezi în Mamaia, băi, e scumpă cazarea în Mamaia, poate nu mai ai de bani de mâncare și atunci dai-o repede, dai-o fugă până în Cap Aurora și sau Saturn și iei de acolo, nu în Vama Veche, că în Vama Veche deja e hipstereală, e pe scumpire,
0: e pe scumpete acolo. Da,
1: te duci și tu la Mangalia, undeva în Eforie Sud, unde e shawarma mai ieftină.
0: Și bună, că prin Mangalia mai găsești turcii autentici.
1: Da, așa este, așa. Și pe urmă te duci înapoi, cu burtica plină, te duci înapoi în Mamaia și faci 3-4 selfie-uri și le pui pe Instagram să moară dușmanii.

0: 9:12, suntem în ultima oră de program, așadar, și încercăm să căutăm niște vești bune, ceva.
1: Băi, deci nu știu dacă e o veste bună, bă, dar m-am distrat teribil, adică a fost genială, băi, senzațional, nu se poate. Deci ceea ce am văzut m-a distrat și mi-a depășit puterea de imaginație. Nu știu dacă ați apucat să-l vedeți pe domnul Miruță, care a întruchipat eroismul, băi nene, la metrou inundat. S-a dus în bermude cu picioarele în apă, în tunel. Băi, știi ce? Sacrificiu, implicare,
0: hai mă,
1: pricepere, ce să mai... A fost senzațional. S-a dus, deci a fost... Băi, e nasol când propaganda își pierde simțul ridicolului. Băi, e nasol, adică câtă propagandă din asta... Păi ieftineală, tată, păi ieftineală.
0: Miruță metru.
1: Bă, deci nu, este ceva, ceva genial. Da. Și, mă rog, am găsit în mai multe... S-a apucat să vadă care-i treaba pe acolo, să dea indicații, să repare el, să... A intrat, da, pe nu, da, a fost cu specialiști acolo, a dat indicații. Oricum, dincolo de... mă rog, să zicem, propaganda asta ușor deșănțat, așa, pentru că n-ai cum, nu știu la cui se adresează genul ăsta de propagandă, că n-ai cum, adică ești la un moment dat derapezi, n-ai cum. Înțeleg că surse din Metrorex au povestit cam cum s-a întâmplat de fapt vizita ministrului USR la metrou joi dimineață, da? Ieri dimineață ce să mai... A apărut acolo domnul ministru interimar de la apărare și transporturi, da, că e și acolo și acolo, ca să dea bine în poză, a venit lângă el cu specialiști.
0: Eu acum îmi dau de cele și la transporturi.
1: Da, da, da.
0: Păi, dar care-i faza cu ăștia care au mai multe portofolii, așa? De ce au câte două? Domnul prim-ministru are și energia sau ce mai are? Care-i...
1: N-am găsit servicii. Nu înțeleg.
0: A, sau că acum e în expectativă, așa, da. nu mai numesc alții miniștri pentru că trebuie să se schimbe cu totul guvernul, sau cum?
1: Da. Și că ca să dea bine în poze a venit și el lângă specialiști și se făcea că știe cum funcționează un macaz, spune ăștia de la metrou.
0: Hai bă, lasă.
1: Domnul Miruță a vrut să arate două zile la rând cât de implicat este în problema gravă de la metrou, unde stația Piața Victoria a fost inundată marți noapte. Acum se vedea din satelit că e pusă cu mâna și că e un PR din ăsta ieftin. Mă rog, ce rost are să... Bănuiesc că ați văzut pozele, cum a intrat el în apă cu Adidas și lui.
0: Toată
1: lumea s-a mirat de prezența lui acolo. Se înfoia pe tunel să dea bine la poze.
0: Dar era foarte... l-au lăsat singur să se ducă.
1: Era
0: acolo
1: foarte evident că venise doar pentru marketing, a precizat un angajat de la metrou. Mai mult, domnul ministru ar fi vrut să pară că se pricepe la sistemele automatizate din subteran, cum sunt macazurile. Așa, la un moment dat băieții verificau un macaz și a apărut și domnul ministru lângă ei. Să făcea că se pricepe la automatizare și cum funcționează un macaz. Cred că vedea un macaz pentru prima oară, așa se uita la el.
0: Ba mai mult,
1: stătea a plecat pe vine, ba se ridica astfel încât subalternii să-l surprindă în cât mai multe ipostaze, în poze.
0: Incredibil.
1: Una peste alta nu...
0: Bă, da, totuși. Repet, simțul penibilului când se pierde, în momentul, da, în care
1: el zice așa,
0: două, trei,
1: mă rog, băieții ăștia de la metrou zice una peste alta nu a deranjat pe nimeni, nu este arogant, ba chiar e un tip simpatic și bine că ne-a ajutat cu cele patru pompe de la armată. El fiind și la armată și la transporturi
0: a putut să dispună,
1: să aducă niște pompe.
0: A semnat în ambele părți, și la predare, da, și la primire.
1: Da, și ăștia, sigur că hâtri, așa zice, îl invităm și pe magistrala 2, care este cea mai aglomerată și unde nu s-au mai văzut deloc investiții, iar totul este un dezastru. Acum, dacă nu a venit decât pentru PR, poate a văzut și domnia sa cam cum arată tunelurile și poate dă un ordin de ministru să se facă o investiție serioasă la metrou.
0: Da.
1: Da. Evident că a postat pe Facebook, s-a frăsunit, ce să mai ia, cu pompele, cu chestii, a rezolvat problema. Da, e nasol când, v-am spus, nu știu pentru cui se adresează chestia asta și cine poate să creadă o chestie de genul ăsta. Da, mă rog, măcar știm care-i treaba. S-a dus, s-a agitat și mai mult. Băi, și-au udat Adidas și ciorapi. Vă dați seama? Băi, nasol. Și pe urmă s-a suit în mașina lui de ministru.
0: Și, da, după aia și-a pus pantofi în mașină, da. Da. A rămas în bermude și pantofi de lat, exact. Probabil.
1: Și în fine, și cu asta mă opresc. Dacă domnul Miruță este preocupat de problemele din București și de metrou din București, domnul Ciucu, care n-a primit metrou, n-a primit decât Elcenul deocamdată de la domnul Bolojan, metrou nu l-a primit încă, a zis că poate să stea liniștit și au zis să facă cinste magistrații de ziua justiției, au zis să facă și ei o cinste. Și l-au lăsat pe domnul Ciucu, au decretat săptămâna fără surmenaj și l-au lăsat pe domnul Ciucu să plece în Portugalia să-și facă concediu. Domnul Ciucu, aveți grijă cu camerele alea de bord, că n-aveți voie cu ele. Deci i-au ridicat controlul judiciar pentru că trebuie să...
0: De ce nu s-a dus la asta, e că era prea scump acolo, de întrebat. Da.
1: Și domnul Ciucu pleacă astăzi, dacă nu cumva a și plecat.
0: Apucase să-și rezerve concediul. Probabil. De dinainte să vină ăștia de 3, la DNA peste...
1: În 3-12 iulie, deci până pe 12 iulie este în Portugalia. Băieți ăștia magistrați fiind de altfel, au zis, bă, hai să nu-i stricăm omului concediu, chiar dacă are control judiciar. Vorba aia, au mai plecat primari și nu s-au mai întors, da?
0: Bă, dar nu în Portugalia.
1: Bă, nu în Portugalia.
0: Ei apar mai corecție.
1: Da, nu în Portugalia.
0: Dar n-ai de unde să știi acum.
1: Asta e, acum... Vorba aia, a fugit domnul Chereche și a uitat instanța să îi pună la socoteală 2 ani de...
0: Da. Pentru sustragere de la ispășire, de la nu știu ce.
1: Da. Mai e domnul ăla care era președintele Consiliului Județean Neamț, sau cum Arsenie Boca, nu știu cum îl chema.
0: Arsene.
1: Mă,
0: Arsene. Un alt așa. Maestru.
1: Boca Loca și... domnul Oprescu și, mă rog, lista de primari și de oameni importanți care s-au dus
0: și
1: în concediu.
0: Și alți baroni.
1: Și care nu s-au mai întors de acolo. E lungă, dar sunt convins că domnul Ciucu se va întoarce după concediu în Portugalia și își va continua să zicem așa, controlul judiciar și activitatea de primar, evident. 9:21 de minute, hai să dăm cu muzici și vedem noi ce mai povestim.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Băi, eu la capitolul vești bune vreau să merg un pic până în Bistrița Năsăud, să vă dau aici un exemplu de digitalizare de ultimă generație în administrația locală, la Beclean.
1: Aha.
0: Acolo primăria a introdus Romanian AI, prima primărie care introduce inteligența artificială în administrația locală.
1: Uh-huh. De, din ciclu Allo Intelligence Service.
0: Pe site-ul oficial al primăriei apare în dreapta jos un simbol albastru în formă de mesaj care atunci când este accesat trimite direct spre helpdesk, unde pot fi adresate anumite întrebări, curiozități și așa mai departe. Un sistem conceput ca un asistent digital permanent pentru activitatea instituției. Un coleg virtual, spun ei, care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei.
1: Un chatbot prestabilit, care n-are nicio legătură, da, neapărat cu AI-ul,

0: AI. Ăsta este atent, un chatbot.
1: Fii atent. După aia există și așa zisa vocea cetățeanului. O altă componentă, un instrument care transformă într-un mod automat sesizările și sugestiile primite prin chatbot în date structurate pentru conducerea administrației locale. Scopul este să fie identificate în mod rapid problemele recurente și nevoile pe care comunitatea le are. Deci din discuțiile alea pe care le poartă cu cetățenii, structurează și trimite mai departe niște chestiuni de-astea recurente, să spunem. Apoi, oferă sprijin și pentru angajații primăriei. Adică e chatbot și pentru angajați, nu doar pentru cetățeni. Dacă au și ei nevoie să afle una alta, primești răspunsul rapid.
0: Uite, o să intru și eu de curiozitate
1: la, Beclean.
0: La Beclean, pe primărie, și să întreb și eu unele lucruri, vedem ce răspunde.
1: Altceva, fii atent, are că identifică finanțările disponibile. Are capacitatea de a analiza mereu programe disponibile la nivel european, național și local, dar le și poate corela cu nevoile primăriei, astfel încât instituția să nu rateze surse de finanțare care ar avea un potențial major.
0: Da, asta n-are legătură cu cetățeanul. Asta este un serviciu pe care ar trebui să-l aibă investițiile primăriei și cu primarul.
1: Ei, nu, asta n-are legătură cu cetățeanul. Asta face parte din același sistem, ca să zic așa.
0: Am înțeles. Am mai întâlnit, am mai auzit de sisteme din asta.
1: Da.
0: La nivel declarativ sunt senzaționale.
1: Bine, a fost dezvoltat acest Romanian AI a fost dezvoltat de o companie din Viena, dar asta ne interesează mai puțin.
0: Păi, na, acum și banii ăștia din PNRR trebuie să se întoarcă la mama lor, nu?
1: Da. Ia să vedem.
0: E așa, adică nu rămâne.
1: Ia să vedem.
0: Dacă te uiți la toate programele astea implementate prin PNRR, toate sunt făcute cu firme străine, că trebuie să se întoarcă. Nu sunt făcute cu firme românești, aproape niciuna din proiectele astea.
1: Bine, da. Asta cu întorsul sunt, bine, la cotă parte, știi, cât suntem și noi capabili să facem.
0: Evident, sigur că da. În principiu, cam cât primim,
1: stai
0: înapoi.
1: Stai liniștit că firmele românești care trebuie să primească, să încheie contracte cu statul, încheie.
0: Da, dar nu pun PNRR.
1: Și prin PNRR pe acolo, deși ăstora probabil nu prea le convine să fie verificabil, știi?
0: Nu prea.
1: Așa, ia să vedem noi. Bă, și am reușit performanța să ajungem cu autostrăzile și prin alte state. Ultimul tronson al autostrăzii A8, care va traversa și Prutul spre Chișinău, intră în linie dreaptă. Deci ieri a fost semnat contractul pentru acest ultim lot din A8 cu trecere în Republica Moldova. O investiție de 3,57 de miliarde, prin care vor fi construiți ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii A8.
0: Foarte frumos, bravo.
1: Da.
0: Un lucru foarte bun.
1: E cu treburi serioase, cu poduri peste Prut, cu tot ce trebuie. Poduri de flori.
0: De toate felurile. Bravo, bravo, bravo. O să ajungem la Chișinău mult mai repede. Iar ei vor ajunge și mai repede. Bun, 9:34 de minute. Hai să dăm cu muzică și în ultima parte a emisiunii, ca de obicei, ne ocupăm de sport.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
1: Commitment. Sacrifice. The crown.
2: The school. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
3: Fost de-aia, Gigi, fost, am văzut că ești activ pe piața transferurilor pe acolo, am văzut că FCSB-ul cumpără, vinde, e...
4: A, da?
3: Da, da, da, e...
4: Se, ceva,
3: se pregătește, nu, de Champions la, da, măcar acolo un conference tot.
4: Poate, poate ciupim și da, noi. Bă, da. Cum, cum el din, din play-out a reușit el să ajungă în
3: bravo
4: cupele
3: lui,
4: europene.
3: Bravo lui, bravo lui.
4: Hai să vedem.
3: Hai să mergem la campionatul mondial, acolo
4: la campionatul
3: unde...
4: mondial, da, ce am avut ieri. Am avut...
3: Am avut
4: meciuri ca lumea. Am avut... opa! Avem Portugalia-Spania în optim, nu?
3: Da, Spania s-a calificat fără emoții în fața Austriei, o Austrie extrem de a noastră.
4: La fel cum o să treacă și de Portugalia, de altfel.
3: Băi, cred că da, pentru că dacă portughezii nu schimbă ceva în jocul lor, nu știu ce ar putea să schimbe, dar până acum au trăit, cum se spune, din grăsime.
4: Da, da, da.
3: Înțelegi? Da, da. Adică n-au făcut mare lucru.
4: Mai făcut ei odată așa și au câștigat un campionat european.
3: Și asta e adevărat.
4: Să câștige niciun meci.
3: La un moment dat, până în nu știu ce fază optim, nu câștigaseră niciun meci după 90 de minute.
4: Nu, niciun. Exact.
3: Așa mi-aduc aminte.
4: Parcă reușiseră să treacă de grupă numai cu egalul, nu se calificează cu 3 puncte, cu ceva.
3: Da, cu... și după aia, tot așa, încă în optimi și în sferturi, nu câștigaseră la 90 de minute, câștigaseră numai lovituri de la 11
4: metri. Exact, exact.
3: Da, băi, oricum, trebuie menționat aici o performanță extraordinară a... Sigur, nu e doar el meritul lui, dar trebuie menționat Unai Simon, băi. Unai Simon, portarul celor de al selecționatei Spaniei, care a intrat în istorie, are 518 minute fără gol la Cupa Mondial.
4: Da, e cel mai tare, l-a depășit și pe Casillas,
3: l-a depășit și pe
4: său.
3: Walter Zenga, care deținea această performanță de mai bine de 3 decenii.
4: Da.
3: Acum, Unai Simon beneficiază și de o apărare foarte bună și foarte tânără și cu disponibilitate la efort. Unai Simon, dacă vreți să mă credeți, nu a mai primit gol la un turneu final, vorbesc. De la meciul pierdut contra Japoniei în etapa a doua a grupelor de la Cupa Mondială din Qatar.
4: Bă, las-o,
3: din 2022. Da?
4: Mă.
3: Băi, deci 518 minute. Repet, numai jocurile de la turneele finale.
4: Da, bineînțeles, da? Bineînțeles.
3: În anul ăsta la turneul final n-a luat niciun gol până acum. Și a jucat câte meciuri deja s-au jucat?
4: Bine,
3: 4 meciuri.
4: Acum fii atent, ca să fie treaba înțeleasă. N-a luat gol, dar, spre exemplu, în acest meci cu Austria, niște hahalere, de altfel, pe care i-am fript și noi de nu s-au văzut, zero șuturi pe poartă, adică nici n-a avut ce să apere Unai Simon.
3: O echipă care, mă rog, o echipă ternă, nu pot să spun o echipă proastă, dar o echipă fără nicio strălucire și...
4: În schimb, deci au avut 5 șuturi cu totul, spaniolii au avut 10 numai pe poartă, da?
3: Da, nu s-a pus niciun moment problema învingătoare. Adică au făcut ce au vrut. Nu știu, cred că posesia mingii a fost 70%. Nu
4: ia,
3: știu
4: trei,
3: a fost.
4: Ia trei goluri Schlager și tot are cea mai mare notă din naționala Austriei.
3: A scos niște mingi absolut imposibile. Absolut imposibile.
4: Doar Kevin Danso mai are 6. Și în rest toți au note de sub 6.
3: Danso, mă uitam la el la un moment dat, la sfârșitul meciului, era pur și simplu epuizat. Deci nu mai putea să stea în picioare.
4: Mă.
3: Era la un corner, s-a plecase, nu mai putea să stea în picioare, Danso. Bun jucător de altfel.
4: Da, foarte bun.
3: Așa. Celălalt meci, băi, a fost un meci nebun la Toronto. Portugalia cu Croația. Băi, ce să zic, acum îmi pare rău de croați, sincer îmi pare rău de croați.
4: Nu-mi pare neapărat rău de
3: îmi pare rău pentru că mă așteptam să joace mai slab. Și cu toate astea au jucat bine.
4: Nu, la capitolul ăsta au stat destul de bine.
3: Mă așteptam ca Portugalia să treacă mult mai ușor de ei.
4: Păi nu neapărat.
3: Nu s-a întâmplat treaba asta. Ba mai mult,
4: pentru că totuși n-au jucat nimic până în momentul de față portughezii pe la campionatul ăsta mondial.
3: Au reușit până la urmă să câștige cu 2-1. Au egalat, au deschis scorul croații. Au egalat portughezii dintr-o lovitură de la 11 metri executată de Cristiano Ronaldo. 11 metri corect.
4: L-a luat în brațe.
3: După care
4: au dat gol în minutul 90+4.
3: Da. Și în minutul 90+13.
4: Bine, acum nu prea înțelegem noi ce căutam în minutul 90+13.
3: Au fost multe faze de VAR.
4: Da,
3: au fost multe faze de VAR. Și atunci arbitru a prelungit meciul.
4: Au mai avut și portughezii o anulare pe motiv de offside. Au fost multe.
3: Și croații au mai avut un gol anulat.
4: Tot
3: pe motiv de offside.
4: Da, bine, ăla a fost destul de mare.
3: Ăla a fost mai evident, sigur că da.
4: Aici eu n-am înțeles exact la faza asta, m-am tot uitat la rezumat, am încercat să dau așa în spate, în față. Adică mie mi s-a părut că ultimul om care a atins mingea la pasa respectivă a fost adversarul.
3: Nu, se pare că a fost un jucător croat care a șters mingea cu capul.
4: Mie mi s-a părut că înseamnă că a atins-o ăla de dinainte de spinarea.
3: Da, a atins-o
4: portughezul.
3: Și și-au dat seama că asta citeam. Și-au dat seama nu din vizualizare, ci din senzorul din minge.
4: Deci
3: senzorul din minge a înregistrat o atingere. Nu putea să fie fundașul portughez, deci nu putea să fie decât jucătorul.
4: Pentru că atingerea fundașului a apărut un pic după atingerea respectivă.
3: Nici nu știu dacă a mai atins-o fundașul. Nu cred că a mai atins-o fundașul. Și atunci clar a fost un pas considerat a fi în offside. Foarte greu, foarte grea faza.
4: Offside era acolo, dar nu știu de unde a venit mingea.
3: Arbitru a fost chemat la monitor pentru a vedea faza, iar
4: Dar eu am văzut, deci m-am uitat cu atenție. Mie mi s-a părut că a fost adversarul. Uite, ne mai scrie lumea aici pe...
3: Nu, au făcut stop cadru și a fost atacantul. Mă rog,
4: așa
3: atacantul, nu știu ce era. Igor Matanovic. Igor Matanovic a atins mingea înainte ca aceasta să ajungă la Pasalic, care i-a dat pasa lui Gvardiol și au egalat. Fază foarte grea. Nu ai fi putut fără tehnologie să-ți dai seama de acest offside. Era imposibil. Cu ajutorul acestui senzor, nu știu dacă a funcționat offside-ul automat. Dacă i-a ajutat offside-ul automat.
4: Dacă senzorul intervine, s-ar putea.
3: Chiar dacă imaginile oferite de TV nu au fost deloc clare, arbitrul a fost ajutat de tehnologie specială să ia decizia corectă. Concret, este vorba de senzorul din minge care a indicat momentul contactului cu balonul, informație care l-a ajutat pe arbitru
4: deci
3: de centru.
4: Da, deci mie mi s-a părut că văd adversarul atingând și chiar devin mingea. Probabil că o fi fost o iluzie.
3: Zlatan Ibrahimović spune: Croația are tot dreptul să se simtă furată. La finalul partidei, Zlatan a criticat dur deciziile arbitrilor, susținând că faza nu a fost suficient de clară pentru anularea golului. Fotbalul poate fi incredibil de crud. Nu-mi pasă ce spune oricine. Eu cred că Croația are dreptul să se simtă furată. Am văzut faza și încă nu văd suficiente dovezi care să mă convingă că a fost offside. Când anulez un gol în ultimele secunde ale unui meci eliminatoriu de la Cupa Mondială, decizia trebuie să fie evidentă. Corect.
4: Da, are dreptate.
3: Da? Pentru mine nu a fost evidentă, spune Ibrahimović. Croația credea că s-a salvat, au sărbătorit și când colo le-a luat Mau. Da. E crud, ce să mai... bineînțeles, lacrimi, dezamăgire și frustrare în rândul taberei croate.
4: Da, în fine. Și apropo de ăla de la Croaz, dacă,
3: apropo de treaba asta,
4: dacă el o fi simțit că a șters mingea cu capul. Croatul, da, cred că.
3: Acum nu știu dacă o fi simțit sau nu. Nu am de unde să știu.
4: Sensorul detectează și dacă ți-a freza doar un pic,
3: da,
4: așa.
3: Da, da, da, da, da. După acest meci, selecționerul Croației și-a dat demisia după 9 ani. 9 ani a fost selecționerul Croației. Zlatko Dalic, după părerea mea, bă, antrenor, tată. Spre deosebire de alții, chiar antrenor.
4: Totuși a pierdut cu Portugalia, nu cu Paraguaiul, știi? Era, în fine.
3: Da. A fost un arbitraj foarte prost, a spus, dar Croația a pierdut, nu voi găsi nicio scuză, am fi putut câștiga. Asta o spune, ei bine, aceasta a fost probabil ultima sa cupă mondială, făcea referire la Modric.
4: Cine a fost ăla, mă? De unde a venit... arbitru, cine era?
3: Uite că nu știu. Nu știu ce...
4: De unde, așa că îl găsesc.
3: De unde a fost arbitru?
4: Îl găsesc imediat la...
3: No, nu poți să spui că a făcut, eu știu, gafe de... Au zis... Mă rog, acum eu n-am văzut decât rezumatul.
4: Norvegian.
3: Nu... Da.
4: Da, în fine. Hai să vedem... și a mai fost și acest Elveția-Algeria 2-0. Aici lucrurile au stat clare. Algerienii oricum și-au depășit condiția de a-au ajuns până în punctul ăsta. Au dat elvețienii un gol în prima repriză.
3: Mbolo a dat.
4: Da, Mbolo. După aia au mai dat unul și în a doua repriză repede, după care n-au mai tras prea mult, așa, știi? S-au chinuit algerienii să... facă una alta, dar nu prea le-a ieșit.
3: Da, hai să vedem ce meciuri avem pregătite pentru acest weekend, căci avem iar meciuri la ore, unele din ele absolut imposibile, dar da, n-avem. Acum, fiind weekend, poate, nu știu, ne facem programul mai de...
4: E complicat totuși.
3: De buhniț, așa.
4: E foarte complicat, da. Mai avem ultimele 16 în seara asta, de la 21 Australia-Egipt și mâine de la 1 dimineața Argentina-Capul Verde, da, ăsta meci greu de tot, și Columbia-Ghana de la 4:30 dimineața.
3: Băi, ăsta era un meci de văzut, Columbia-Ghana era chiar un meci de văzut.
4: Da. Aș merge totuși pe columbieni în partea asta. În celelalte, cred eu că sunt evidente.
3: Da. Mâine încep optimile de finală. Canada-Maroc.
4: Canadienii ca de obicei încep.
3: Da, canadienii joacă cu Marocul. Deja e prima echipă care o să le pună mari probleme. Marocul joacă excepțional fotbal de la ora 20. Apoi de la ora 0, Paraguay-Franța. Aici putem să stăm să vedem doar multe goluri, probabil.
4: Atât s-a putut, da.
3: Și...
4: Mie mi-e teamă să nu sară de 5. Adică dacă le dă 4-5 boate,
3: e posibil. De la ora 23, duminică, avem Brazilia-Norvegia.
4: Da,
3: meci de văzut. Și de la 3 dimineața, Mexic-Anglia. Hai, mă, nu se poate. Cum să pui, mă, de la 3 dimineața?
4: Băi, aici...
3: Criminalelor!
4: Eu aici aș paria pe mexicani.
3: Da, și eu cred că aș merge la fel tot pe mexican, dar
4: hai să
3: vedem. Să aflăm. Bun,
4: Portugalia, Spania, dar astea sunt deja luni.
3: Da,
4: o să vorbim
3: luni. Între timp, în weekend, Formula 1, oameni buni, se întâmplă la Silverstone, marele premiu al Marii Britanii. O chestie mai inedită, așa, piloții de Formula 1 vor participa la un tur de paradă la Silverstone înaintea Marelui Premiu, în mașini minuscule construite din piese de Lego. E o campanie din asta pe care o are Liberty Media, proprietarul Formulei 1, cu producătorul danez de jucării Lego, după ce au mai făcut chestia asta și prin 2025. Cursa e duminică de la ora 17, așa încât faceți-vă programul să nu care cumva să scăpați această cursă, căci se anunță foarte, foarte interesantă. Ce mai avem? Mai avem tenis. Repede de tot, să mai spunem că turneul de la Wimbledon își continuă parcursul și că avem o veste bună. Sorana Cârstea și-a egalat cea mai bună performanță pe iarba londoneză aseară, după ce s-a calificat în turul al treilea. Acum a bătut-o pe Kimberly Birrell cu 6-3, 6-4. N-a fost niciun fel de emoții. Acum, în schimb, va juca cu Noscova, Linda Noscova, locul 12 mondial. Greu cu Noscova. S-a tot întâlnit în ultima perioadă. Aceasta a trecut de Camilia Osorio, 6-3, da. 4-6, 6-2.
4: Destul de greu a trecut, da. Dacă mă întreb pe mine.
3: Poate, cine știe, prinde o zi bună Sorana și trece și de Noscova. Ne-am bucurat foarte tare.
4: Hai să vedem astăzi ce ar fi pe aici pe tabloul feminin până să ajungem la băieți. Bencic, Kalinska, încep de la ora 13 meciurile. Alexandrova, Ivajovici, Jessica Pegula cu Jessica Buzas Maneiro undeva după ora 15, Kasatkina, Naomi Osaka, meci destul de interesant. Sabalenka, Ostapenko, deci Ostapenko iese. Și
3: Sorana joacă mâine de la ora 13, da, cu Cehoica Noscova.
4: Ia să vedem pe la băieți ce s-a mai întâmplat. Au fost și ieri multe meciuri interesante, așa. Deminaur Manarino, 6-3, 6-2, 6-2. Destul de dur rezultatul, dacă mă întreb pe mine.
3: Dimitrov trece de Menșic cu 3-1.
4: Da, uite mă, Jodar sau Hodar cu Pablo Carreño Busta. A fost meștare în 5 seturi cu 3-2 a trecut tânărul Rafael Hodar. Struff l-a eliminat pe Nakashima. Asta a fost un meci incredibil. 4-6, 7-6, 7-6, 6-7, 7-6.
3: Mamă.
4: Deci nebunie, da, totală. Au fost 4 tiebreak-uri. Unul dintre cele mai tari meciuri de până acum din istorie. Atenție, de la
3: Wimbledon.
4: De la Wimbledon. Bun.
3: Astăzi de la ora 13 avem un Safiulin cu Fonseca, de la 14:30 Hodar cu Mochizuki, Struff cu Medvedev de la 14:30, Rinderneck cu Djokovic tot de la 15:30. Davidovic Fokina cu Fukčović de la 16. Hurkacz cu Tommy Paul tot de la 16:30. Sinner joacă cu un american, Brooksby.
4: A picat bine Sinner.
3: A picat bine Sinner, da.
4: Da, a picat bine.
3: Da. Zizou.
4: Cu cine joacă?
3: Zizou joacă cu un britanic, Ferry. Dar joacă de-abia mâine de la ora 13.
4: Vedem, îl urmărim mâine.
3: Îl urmărim pe Zizou, suntem fierți pe Zizou. E al nostru, zici că e al nostru, l-am adoptat. Da, cam atât, oameni buni, cu sportul, cam atât cu rubrica de sport, cam atât și cu emisiunea și cu săptămâna, căci tragem linie. Cam gata. Atât. Ne întâlnim luni după ora 7, o luăm de la capăt, pornim o nouă săptămână împreună. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează un weekend fabulos, răcoros și să ne auzim sănătoși luni.
4: Rămâneți cu Bogdan Nicolescu timp de 3 ore pe frecvență. Pa! Ne auzim luni!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: permit să vorbesc puțin. Nu de alta, dar am de lăsat loc aici pentru Greta Van Fleet, toate în prima oră, da? Red Hot Chili Peppers, Green Day, Stain, Kings of Leon. Foarte, foarte multe de ascultat. Și e de-abia 10 și uite, aproape 7 minute în acest moment, când vă spun bine v-am regăsit.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Mie mi-a dat impresia că ne întoarcem ușor, ușor spre felul în care era vremea înainte de episodul ăsta de furtuni și, mă rog, fenomene extreme. Într-acolo pare că ne îndreptăm, pentru că pare să se încălzească și cu cer senin, așa. Sigur, prognoza spune altceva, că astăzi în București vremea va fi schimbătoare. Către seară și la noapte vin averse cu fenomene. Păi asta ne-ai spus și ieri și nu s-a întâmplat. Așa spunea prognoza și pentru ieri. Vă mai amintiți, poate, că v-am atras atenția. Mamă, vin ploile, să vezi cum o să fie. Nu. Ba chiar și vântul o să bată puternic la, mă rog, la noapte. Diseară, la noapte. Nu. Maxima, în schimb, știm că va ajunge la 32 de grade și zău că se simt. Se simt din plin, simți așa soarele cum te arde, nici măcar nu mai e nevoie să pleci la mare, zău. Adică bălțile au rămas la locul lor. Mă uitam că a început să se vadă din nou viitoarea construcție, mă rog, fundația viitoarei construcții, aici la pasaj, a început să ițească așa din apă, știți? Vă dați seama că nu mai muncește nimeni la toate astea. Cum la fel piscina aceea lungă, lungă, așa, de la Nicolae Grigorescu de acolo. Mă rog, se numea șantierul pentru șina de tramvai, da. Asta e o glumă, sunt trei muncitori la 30 de kilometri, vorba aia. Deci hai să fim serioși. E o piscină acolo, de fapt, da? Urmele au rămas de la ploile respective, se muncește cu un spor de nu se poate, toți așteaptă canicula oficială să revină canicula, în așa fel încât să poată să aibă o scuză pentru care nu se face nimic. Și revine. După cum simt, cam revine. Cam revine. Am simțit din plin afară. Ne întoarcem spre căldura aceea multă.

0: Poliție a oprit autoturismul pentru un control de rutină și a comunicat șoferului că urmează să fie testat pentru consumul de alcool. Moment în care, mă rog, în timp ce polițistul pregătea etilotestul, conducătorul auto a apăsat pedala și a pornit. Însă, agentul a fost lovit de autoturism și târât aproximativ 20 de metri înainte de a cădea pe carosabil. Iar după producerea incidentului, cetățeanul respectiv și-a continuat deplasarea fără să oprească pentru a acorda ajutor polițistului rănit. Da, ce să vezi, mașina avea montată caseta specifică unei școli de șoferi. Da, scria școală pe ea. Era folosită pentru instruirea cursanților, ba mai mult decât atât, vehiculul chiar aparține școlii de șoferi a Liceului Agricol din Buzău, unde cel de la volan desfășura activitatea de profesor de legislație rutieră. Cred că ar fi puține de spus de aici încolo, nu? Adică profesorul de legislație rutieră a dus pe mașină un polițist pe care l-a lovit cu mașina de școală. Ce să mai zici? Polițiștii au demarat imediat căutările, suspectul a fost identificat și prins după câteva ore. Polițistul a suferit mai multe leziuni la nivelul mâinilor și picioarelor, precum și răni superficiale la nivelul feței. Evident că l-au dus la spital, normal. Cazul a fost preluat de procurori. Pe numele profesorului a fost deschis un dosar penal pentru ultraj. Judecătoria Buzău a admis solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă pentru 30 de zile, da? S-a ales cu 30 de zile, iată, la răcoare. Până la urmă, dacă stai să te gândești la vremea de afară, nu-i neapărat o idee rea asta cu răcoarea. Dar nu-ți vine să crezi, adică, cum? Profesorul de legislație rutieră lovește polițistul cu mașina, fiind la volanul mașinii de școală? Era, mă rog, poate că nu știa legislația omul. Adică dacă ar fi suflat, indiferent de alcoolemia pe care o avea, scăpa mai ieftin decât așa. Așa cu ultraj cu... Nu. Nu știu unde a fost mintea. Poate de la căldură. Poate pur și simplu e de la căldură. Sigur că vă dați seama că o fi băut. Asta nu ne-a spus acolo în știre, dar bănuiesc că în momentul în care l-au înhățat, l-au pus să-și sufle, l-au dus și la spital să ia toate probele necesare, ca să zic așa, și bănuiala mea e că va ieși și acolo ceva. Că altfel n-ar fi plecat mai departe, nu avea vreun motiv să îl ia și pe polițist cu el. Adică, da, da, cum spuneam, căldura asta e periculoasă, zău așa, adică mai bine... stați în casă, mai ales nu vă urcați la volan, zău, că deja orașul este plin de tot felul de cetățeni care nu știu în ce direcție trebuie să învârtă de el, de volan, la asta mă refer, da? De aceea zic, de ce să vă expuneți pericolului? Nu mai bine stați acasă, nu-i mai sigur, mai ales că nu știi niciodată peste ce polițist dai. Mă rog, sigur, era o glumă, dar în cazul acesta cineva și-a luat treaba foarte în serios.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Nu, e căldură mare, e căldură mare. Cel mai bine stai la răcoare. Mă rog, știu, vă gândiți la diverse persoane care ar trebui să fie la răcoare și nu sunt. Da, acum vorbim despre oamenii obișnuiți care ajung acolo. Mai mulți martori au surprins momente extrem de periculoase cu un tir care circula de multe ori pe sens opus. Practic au reușit să evite coliziunile frontale mai mult cu noroc, ca să zic așa. La un moment dat se vede cum camionul e foarte aproape să iasă de pe carosabil, să ajungă într-un șanț, dar nu s-a întâmplat asta. Ratează și un pieton, cel puțin din filmări, nici nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat în rest. După ce au venit foarte multe apeluri la 112, polițiștii rutieri au pornit în căutarea camionului respectiv și până la urmă au reușit să-l găsească. Se întâmpla în județul Cluj. Da, au reușit să-l găsească, din câte înțeleg, într-o parcare. Mă rog, a fost găsit la scurt timp după ce a lovit o remorcă aflată în parcarea unui restaurant și, evident, după ce l-au oprit, l-au pus pe șofer să sufle în aparat, în etilotest. Rezultatul? 1,02 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Mult. Mult. E mult. Oricum am dat-o, e mult. Și ce să vezi, surpriza neplăcută, a zice, că plăcută nu era în niciun caz, șoferul mai fusese cercetat penal în trecut pentru, ghici, conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Sigur că procurorii au solicitat arestarea preventivă, adică practic l-au băgat la răcoare. Vă spun, cred că e de la căldură. Cred că e de la căldură, da? El va fi în arest pentru 30 de zile, arest preventiv. Taman bine, e început de iulie, iese undeva la început de august, dacă iese, desigur, că acum depinde ce se întâmplă mai departe, depinde ce mai face pe acolo. Deocamdată, hai să fim serioși, nu e... Faptele, din păcate, nu sunt prevăzute ca fiind foarte grave, deși ele sunt. Adică e cercetat pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Mă, dita mai tiru, putea să facă prăpăd pe șosea. Și, desigur, ancheta continuă pentru a stabili toate împrejurările în care au avut loc incidentele surprinse de ceilalți participanți la trafic. Mă rog, e vizibil ce a făcut el, cum a mers. Da, da, da, da, trebuie, ancheta trebuie făcută ca lumea. Să sperăm că nu se lasă influențați la rândul lor de căldură și mai ales că nu se lasă influențați ca și el de alcool. Nu, nu, nu, cu alcoolul nu combați efectele caniculei, dimpotrivă le sporești. Uite, acum îi caut și circumstanțe atenuante. Era de la alcool, știți? Păi da, dar nu bei, mai ales în momentul în care ești șofer de tir, că mă gândesc că omul nostru, la cei 56 de ani ai săi, după cum ne scrie acolo în știre, știa să facă diferența, nu?

0: Hai, poate decid ca deja în ora următoare să plecăm cât mai departe de aici, mai ales că tot e vineri, adică de ce nu? Nu știu, o să mă gândesc, o să mă gândesc. Cam așa, am niște direcții. Bine, una de fapt e aproape, da. Cum spuneam, mă gândesc la asta, am timp să mă gândesc, nu? Am, pentru că mai sunt 4 minute și 10 secunde până la ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la Seven.

Frumoasă oră se anunță aici la 7, pentru că avem Muse, dar și Rolling Stones undeva pe final de oră. Până acolo, până să ajungem acolo, mai avem niște Audioslave, da, mai avem de asemenea și Phoenix. Și chiar acum la 11 și iată 3 minute, Iron Maiden, aici, la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Educația se discută deschis la EduMix.
5: În fiecare duminică, de la ora 14,
4: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
5: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
4: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Adevărul este că am avut noroc. Iată, m-am născut în România. România este de departe cea mai cea țară. E țara tuturor posibilităților. E țara unde poți să te îmbogățești peste măsură. Sigur, poți, nu înseamnă că se și întâmplă, dar poți, poți. Uite, haideți să vă dau un exemplu foarte clar, să nu spuneți că e ceva prea greu de făcut. N-ar trebui să fie, nu? Curtea de Conturi spune că cei care ar trebui să ocupe de jocurile de noroc, e oficiul pentru jocuri de noroc, oficiul național pentru jocuri de noroc, oficiul respectiv nu a investigat situații concrete în care, în cazul mai multor operatori, au fost identificate plăți multiple peste 15.000 de euro către unii jucători, atenție, de 40 sau chiar 58 de ori într-o singură zi, cu valori totale de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de euro. Să mai spuneți că nu se câștigă la păcănele. Iată, se câștigă, cum să nu? Câștigă cine poate. Mă rog, prejudiciul pe la bugetul statului n-ar fi mare lucru, ar fi suma totală de 149.479.297 de lei. Mă rog, e vorba de un audit privind activitatea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru anul 2024. Abaterile respective au cauzat prejudicierea bugetului statului cu această sumă. Întrucât există indicii de săvârșirea unor fapte sancționate de legea penală, Curtea de Conturi a sesizat organele în drept. Subliniem caracterul sistemic și recurent al constatărilor curții, reflectat și în auditurile anterioare la același oficiu. Mai țineți minte? De acolo, de la oficiul acela era, nu? De acolo lucra omul care știa el cum se ducă, unde anume se ducă să joace și într-o singură zi aduna niște sume de asemenea impresionante. E frumos, e frumos. Acest audit a scos la iveală multiple abateri de la legalitate și regularitate, constând în taxe de autorizare neîncasate, nedeclarate sau diferențe între sumele datorate și cele declarate de operatori. Bine, ei până la urmă zic că e vorba de lipsa de acțiune a oficiului respectiv. În 2024 nu a monitorizat și nu a controlat activitatea organizatorilor de jocuri de noroc și nu și-a îndeplinit atribuțiile legale. Nu a verificat realitatea și exactitatea raportărilor periodice, adică lunare, al organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale și la distanță. Adică, exact cum au spus de la început, nu și-au făcut treaba băieții. Nu, nu, nu. Băieții au stat și s-au uitat cum intră probabil niște bani unde trebuie să intre, mă gândesc. Mai notează Curtea de Conturi că reprezentanții oficiului, când a avut loc relicențierea anuală a operatorilor de jocuri de noroc la distanță, au validat în mod nereal și au certificat îndeplinirea de către aceștia a tuturor condițiilor prevăzute de lege în vederea obținerii licenței de la distanță. Deci nu au verificat practic nimic. Nu au analizat, nu au valorificat datele și rapoartele stocate de organizatorii de jocuri de noroc la distanță în serverele în oglindă și în serverele de siguranță. Dar partea asta este cea mai bună. Asta ne arată încă o dată de ce avem atâtea cazinouri prin orașele noastre. Fix de asta. Fix pentru a se putea efectua plăți către cine trebuie, desigur. Da? Omul se duce și câștigă, deși n-are nicio combinație potrivită. Câștigă, că aceea este șpaga, ca să zic așa. Sau, nu, se numește autorizație de funcționare, nu?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Știți Bulgaria? Bă, țara asta de lângă, țara de tranzit, țara prin care trec românii când se duc în Grecia. Începând de la 1 iulie, Bulgaria a introdus oficial vaccinarea obligatorie împotriva varicelei. E parte a programului revizuit de imunizare a copiilor din țară. Practic, e vorba de o extindere semnificativă a programului național de prevenire menit să reducă răspândirea uneia dintre cele mai frecvente infecții pediatrice. Copiii vor primi două doze de vaccin. Prima doză este programată între vârsta de 12 și 15 luni. A doua urmează să fie administrată atunci când copiii împlinesc 4 ani. Stocurile de vaccin trebuie să ajungă în curând la depozitele Ministerului Sănătății pentru a sprijini, evident, derularea campaniei. Sunt și au fost publicate norme pentru copiii născuți în 2025. Cei care nu au antecedente medicale confirmate de varicelă sunt eligibili pentru imunizare. Și, cum vă spuneam, de la 1 iulie, vaccinarea devine obligatorie pentru copiii născuți între 1 ianuarie și 30 iunie 2025. Obligatorie, da? E cu lege, e clar și simplu. M-aș bucura foarte tare ca Bulgaria să facă o lege și pentru cei care tranzitează. Păi, da. Dacă oprești, cobori din mașină, poate ar trebui să îndeplinești niște reguli. Bulgarii par a fi civilizați și pe o cale bună. Sigur, trec diversi daci liberi pe acolo, pe la ei prin țară, dar să nu-i lase, nu știu, adică, mă, prezinți, ai un certificat de ăsta, că nu, atunci rămâi în mașină. Păi da, da, uite, că acolo, repede, la copac, acolo, că la benzinărie nu intru, că na, poate mă costă, dar la copac să mă prezint, nu. Nu, nu, lasă, ține. Ce să-ți fac? Asta e, dacă în Grecia te lasă, bine, da. Aici nu. Da, poate că ar trebui. Poate ar fi următorul pas. Da, mă rog, bulgarii, cum spuneam, sunt cu niște pași înaintea noastră mereu. În cazurile în care nu se poate verifica o infecție anterioară, vaccinul poate fi totuși administrat în condiții de siguranță. În 2026 nu va exista o campanie separată de revaccinare, întrucât a doua doză se va aplica doar grupurilor de vârstă incluse în noul calendar stabilit pentru viitor. Da, păi e clar, Ministerul Sănătății a dat asigurări că vaccinul există și va exista, și asta pentru că vaccinul salvează vieți omenești. Da, ei știu, ei acolo în Bulgaria au înțeles. Bulgarii sunt cei care, știți, au trecut și la euro între timp. România e cea care se uită așa pe tavan când e întrebată de: dar voi când treceți la euro? Lucruri de astea, ce să zic, da. Ne plăcea să râdem de bulgari. Bulgarii fac autostradă de la Ruse până la Veliko Târnovo. Noi nu suntem capabili să ne facem partea de pod, ca să zic așa, să trecem mai ușor dincolo, adică încă un pot, da? E rău, e rău cu Bulgaria ăștia, nu știu, dau numai exemple negative atunci când te uiți, da? Noroc că noi rămânem acolo, în vatra noastră strămoșească, și poate îi supraviețuim sau poate că nu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

bine, hai că v-ați plâns atâta, hai, hai că vă duc la mare, hai, vă duc, vă duc. N-am bani, nu-mi permit mamaia, nu-mi permit vama veche, nu. Nu mergem în astfel de stațiuni. Iată, plecăm un pic până la Benidorm în Spania. Sună bine, nu? Sună mult mai interesant, aș zice eu. Și acolo, ce să vezi, suntem întâmpinați frumos chiar de români. Așa era știrea inițială, și anume că ar fi vorba de doi frați români care nu te întâmpină, ci te jefuiesc. Mă rog, între timp s-a constatat că doar unul dintre cei doi era român, celălalt e născut în Spania. Cel mai tânăr dintre ei, de 19 ani, este românul, implicat într-un jaf violent, petrecut acolo în Benidorm, cum spuneam, dar, mă rog, nu e un singur jaf, din ce înțeleg. În dimineața zilei de 28 iunie s-a întâmplat, în jurul orei 7, într-o zonă centrală din Benidorm, în apropierea unui hotel dintr-un cartier cunoscut local sub numele de Little England. Ghici de ce? Pentru că foarte mulți turiști englezi vin acolo. Le place, cred și eu că le place. Și nouă ne place, da. Na, acum fiecare ce își permite, cum își permite vorba aceea, da? Imaginele sunt surprinse de o cameră de supraveghere din zonă. Anchetatorii le-au analizat. Cei doi suspecți au așteptat o potențială victimă în fața hotelului. Iar în momentul în care tinerelul britanic în vârstă de 67 de ani a ieșit din hotel, unul dintre ei l-a abordat, i-a spus ceva, după care brusc i-a dat un pumn care l-a pus la pământ și în timp ce zăcea inconștient, i-a mai dat una și după aceea a furat portofelul. În tot acest timp, al doilea suspect a rămas în apropiere, practic supraveghea zona. După comiterea jafului, cei doi au părăsit rapid locul faptei, au lăsat victima întinsă pe asfalt. Bărbatul a fost transportat la spital, medicii au stabilit ulterior că rănile nu i-au pus viața în pericol. Dar ce să vezi, băieții nu s-au mulțumit cu atât, probabil nu avea prea mulți bani în portofelul respectiv, așa că s-au repezit asupra unei femei aflate pe stradă și au încercat să-i smulgă geanta. Doar că aceasta a reacționat, a strigat după ajutor, mai mulți trecători au intervenit imediat, i-au urmărit pe suspecți pe străzile din apropiere, unde i-au și prins. Da, au venit repede cei de la Poliția Națională și Poliția Locală și i-au preluat pe cei doi infractori, pe care până atunci îi rețineau localnicii, și au demarat verificările. Poliția spaniolă a confirmat ulterior arestarea celor doi, 19 și 21 de ani, pentru tâlhărie violentă, furt și vătămări corporale, și au dezmințit informațiile apărute inițial, și anume că ar fi vorba de doi frați români. Cum vă spuneam, unul dintre ei e născut în Spania, celălalt sigur că e român, normal, că ne place așa să ieșim în evidență, să se bucure lumea când aude de unde sunteți, din România. Exact, exact. Vezi așa o bucurie pe fețele lor. De cel mai bun lucru pe care ai putea să-l faci ar fi să te întorci acasă, ceea ce își doresc și ei de altfel.

Nu, în ora următoare cu siguranță ne plimbăm. Adică am stabilit deja itinerariul. Uite așa, pornim din Marea Britanie, după care trecem prin Statele Unite, preț de vreo două știri, iar după aceea ajungem până în China. 6 minute și 55 de secunde, poftim, mai avem de acum și până la ora 12 la 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la Seven.

12:03. Ce avem noi de auzit în această oră aici la 7? Păi avem, avem In Excess undeva la finalul orei. Până acolo, hai și un pic de Bob Marley, la momentul potrivit, evident. Lynyrd Skynyrd mai vin de asemenea, dar și Foo Fighters. Și mai avem și niște Whitesnake. Și iată, chiar și vama veche. Normal, e vară, dacă nici acum noi ascultăm atunci când. La iarnă, desigur.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Cel mai important e unde te simți acasă. Asta contează cel mai mult. Că te poți simți acasă la tine acasă sau în altă parte, în altă țară, nu știu. Dar pentru a avea senzația asta de a fi acasă, trebuie ca cei care se ocupă de reguli și regulamente acolo să știe, să-i ducă mintea, da? Uite, uite la ce mă refer. Puburile din Anglia și Țara Galilor vor putea rămâne deschise până la ora locală 5 dimineața, luni, atunci când se desfășoară meciul Angliei cu Mexicul din cadrul Cupei Mondiale. Asta vă spun, despre asta este vorba. Atunci când vezi că primul ministru încă în funcție, încă în funcție, dacă el își dă demisia oricum, adică pe el nu-l încurajează, nu că nu-l încurajează, nu-l ajută cu nimic această măsură, oamenii nu-l vor sprijini nimic, că nu mai au un ce, da? Doar că primul ministru din Anglia a decis acest lucru. A intervenit pentru a se întâmpla asta, pentru a putea fanii fotbalului, adică, mă rog, toți cetățenii englezi, că toți sunt acolo, nu poți, fără fotbal nu se poate, ei bine, pentru a putea ei se bucure de acel meci, indiferent de rezultat, până la urmă ei se bucură de meci, da? Indiferent de ce va fi. Și iată, iată că a luat această măsură. Bine, meciul de fapt ține până cel puțin la ora 3 dimineața, da? Nu ține până la 5, până la 3. Doar că ministrul de interne va recurge la competența legislativă care permite prelungirea programului de funcționare a localurilor care servesc alcool cu ocazia unor evenimente de importanță excepțională la nivel internațional, național sau local. Ministrul comunităților le trimite o scrisoare liderilor consiliilor locale pentru a informa cu privire la aceste modificări. Iată un guvern care lucrează, da? În interesul cetățeanului. Asta îmi place. Asta îmi place, da? Poate că fotbalul se întoarce acasă, e o referire la visul cel vechi al englezilor. It's coming home, it's coming home, dar mi-e teamă că nici anul ăsta nu s-a întâmplat, dar mă rog. Dar ne asigurăm că suporterii nu vor fi nevoiți să facă același lucru. Faptul că puburile rămân deschise până la fluierul final este o veste bună pentru suporteri și o veste bună pentru puburi și localurile care aduc comunitățile noastre împreună. Vă dați seama că evident că se fac niște bani buni și iată cum se poate lupta cu această diferență de fus orar. Nu contează unde se țin meciurile, contează să ai, cum spuneam, un guvern pus pe treabă. Da, iată, iată. Îi felicit, îi aplaud, îi... Da, repet, e vorba de... Anglia, nu are niciun fel de legătură cu România. S-a putut lua această măsură, iată, în Anglia, pentru a încuraja cu adevărat echipa națională, chiar și de la distanță. Extraordinar. Simt așa, simt cum crește sufletul meu. Ah, stați, m-am dus aminte. Stați, eu sunt în România, nu? Ah, da, stați, da.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu. Vreau

În România, magazinele second hand au avut momentele lor de glorie, doar că după aceea au apărut niște magazine care vindeau la fel de ieftin, dar haine noi. Și atunci magazinele second hand nu mai duc la fel de bine cum au dus-o la un moment dat, dar ele există în continuare, nu discutăm mai mult despre ele pentru a nu le face reclamă, dar uite că dacă, de exemplu, ai fi în Hillsborough, în Statele Unite, și ai intra într-un second hand, ai putea să ai surprize foarte plăcute. I s-a întâmplat unui puști de 19 ani, că na, nu pot să zic altfel. A intrat într-un second hand acolo, să vadă dacă găsește ceva interesant. A găsit o geacă a echipei Los Angeles Lakers. Bine, el a observat geaca, e galben-aurie cu mov, n-ai cum să nu observi. Sunt niște culori. Da, mă rog, a observat-o în mâinile altei persoane, dar în momentul în care persoana respectivă a pus-o la loc, el a luat-o imediat. Zice, pur și simplu a aruncat-o în fața mea. Eu am luat-o pe loc și a plătit pe ea $3. Mă rog, 3,07. Asta a fost prețul. Asta înseamnă cam vreo 14 lei. El, având o bănuială, a luat-o bucuros, a plecat imediat cu ea, avea o bănuială că geaca ar putea fi autentică. Așa că a pus o fotografie pe Instagram și a atras atenția unei case

0: respectivului jucător, al lui Wilt Chamberlain, ultimul sezon pe care l-a jucat în NBA, iar în prezent Giaca e scoasă la licitație. Valoarea estimată, valoarea de pornire, dacă vreți, prețul probabil de la care se va porni, e undeva între 150 de mii și 250 de mii de dolari. Cum? Stai puțin. Deci, el a dat pe ea 3,07 dolari și ei scot la vânzare cu un preț undeva între 150 de mii și 250 de mii de dolari și e posibil din moment ce tricoul s-a vândut cu niște milioane, e posibil să ajungă și aici? Wow! Adică mă iertați! Da, bine, să ne înțelegem, puștiul e un specialist de fapt. Adică el face asta de când era la școală și iată că acum cu asta se ocupă. A acumulat peste 10.000 de vânzări și petrece între 15 și 20 de ore pe săptămână, căutând prin diversele, prin magazinele respective, în speranța că va găsi următoarea comoară ascunsă, că așa le numește și are și dreptate. Sunt niște comori până la urmă, nu? Încă o dată spun, cum? Adică dai 3 dolari și s-ar putea să iei măcar 100, 200 sau cine știe, s-ar putea să iei chiar milioane? Da, așa, zău că merită.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

NASA a fost criticată în ultimul timp. NASA, agenția spațială americană, nu vă gândiți la vreo nașă, a fost criticată deseori în ultimii ani pentru că pare să nu se mai gândească la lună. Și de asemenea, evident, oamenii au început să spună: păi dacă voi atât de greu să ajungeți acum, cum ați reușit voi atunci, în 1969, dacă acum vă este atât de greu? Doar că, ce să vezi, iată că există o strategie pentru a trimite pe lună module de aterizare, rovere, vehicule de explorare și alte echipamente. Au anunțat marți că vor plăti aproximativ 590 de milioane de dolari către trei companii. Sunt trei companii, practic trei companii private, Astrobotic, Firefly și Intuitive Machines, pentru patru misiuni de livrare a instrumentelor științifice și a altor mărfuri pe lună. Practic, și-au găsit curierii. Iată, în sfârșit, i-au găsit. Aceștia, bănuiesc eu, că știu să vorbească în engleză și atunci se vor înțelege, se vor descurca. Ar fi așa. Astrobotic a fost singurul furnizor căruia i s-au atribuit două misiuni. Da? Și, practic, e vorba de un efort mai amplu de utilizare a vehiculelor robotizate pentru a construi o infrastructură care să poată fi utilizată de oameni acolo pe lună, adică o bază selenară, ce să mai tot stăm așa să... Da, dacă vreți, nu poți să-i spui colonie, dar bază ar fi. Știm, de asemenea, că și China are planuri cât se poate de concrete și mărețe. Mă rog, sunt acordurile, sunt componente ale, de, practic e faza 1 a unui plan de construire a unei așezări lunare permanente, unde vor locui și vor lucra oameni. Faza inițială ar trebui să dureze până în 2028, doar atât, atât de repede se mișcă, și ar costa aproximativ 10 miliarde de dolari. O nimica toată dacă vă gândiți la ce sume au ajuns unii să aibă. Luna trecută, fiind vorba despre lună, sună interesant. Luna trecută, NASA a anunțat alte acorduri în cadrul primei faze a acestui program, inclusiv planuri de a redenumi trei misiuni contractate anterior ca fiind specifice bazei lunare. Și s-au mai atribuit de asemenea contracte suplimentare în luna mai, în valoare totală de peste un miliard de dolari, pentru construirea de vehicule lunare și desfășurarea de drone pe lună, pentru a ajuta la cartografiere. Pentru că atunci de-abia vei ști cu adevărat unde anume ar fi cel mai bine să plasezi baza respectivă. Fazele 2 și 3 sunt cele în care deja vorbim despre planul de construire a primelor habitate presurizate pe lună și de instalarea unor generatoare de energie. Vă mai amintiți? China, ce departe era deja cu planurile astea? Da, da, da, și voiau să se folosească de ajutorul fraților lor, obliși doar la neuroni, ca să zic așa, din Rusia, da, mă rog, mă rog, nu mai zic nimic. Așa, ei vor ca în anii, începând din 2030 încolo, să construiască baza lunară și astronauții să stea acolo să lucreze în așezări semi-permanente, da? Dar, cum vă spuneam, concurența cea mai mare rămâne, evident, China. Programul spațial al Chinei a accelerat extraordinar în ultimii 10 ani, dar sunt deja niște probleme evidente pentru NASA, pentru că, ce să vezi, diversi furnizori de servicii, ca să zic așa, cei care ar trebui, în schimbul banilor, să ducă NASA pe lună, nu prea reușesc să-și respecte programul. Nu prea le iese. Cam ratează diverse lansări de aici, de pe pământ. Da, mai e până acolo. Eu mă întreb de ce nu se gândesc ei să colaboreze pur și simplu cu China și gata, au rezolvat problema. Că până la urmă, dacă stați să vă gândiți, cu URSS-ul de atunci au colaborat. Sigur, schimbase numele, dar până la urmă au colaborat, că na, ce să faci? Concurență, concurență, până îți dai seama că nu-ți poți atinge scopul în alt mod.

0: Credeți că dacă aveți mașini ieftine e mai ușor? Credeți că e simplu să ai un Ferrari pe lumea asta, mai ales iată în China? Credeți că e ușor? Nu-i deloc ușor, da? Un Ferrari cumpărat cu 460.000 de euro în 2020, de către un cetățean chinez. Un cetățean chinez aflat într-o călătorie de afaceri, bănuiesc, a plecat, a lăsat mașina în parcare, în parcare unde au venit și niște copii. Niște copii care s-au hotărât să urce pe mașină. Mă rog, nu le era foarte simplu, că na, erau destul de mici, din câte înțeleg. Pe 28 iunie s-a întâmplat asta. Doi dintre ei pot fi văzuți pe camerele de supraveghere. În China există camere de supraveghere oriunde. Dacă aveți vreun drum în China, e o informație foarte, foarte importantă. E bine să știți înainte de a ajunge acolo. Camerele de supraveghere sunt peste tot. Ele vă vor filma în orice moment, dar e important să știți asta, să, dacă faceți ceva, să știți, să vă așteptați la consecințe. Uite, ca și în acest caz, cum spuneam, doi dintre copii au făcut rost de o prăjină lungă de bambus, s-au așezat-o pe acoperișul mașinii și după aceea, cu ajutorul ei, s-au urcat. S-au urcat pe mașină. Mă rog, toți cei patru copii se urcă pe spatele mașinii, se așează pe geamul Ferrariului. Sigur, pare așa, adică e ca și cum ar fi la joacă. Imaginile le găsiți pe adevărul.ro. Proprietarul mașinii zice că după aceea a descoperit zgârieturi pe acoperiș, pe capotă, pe geamuri, pe stopuri, precum și crăpături în bara de protecție. Sigur, a depus o plângere la poliție, după care au avut loc mai multe sesiuni de mediere, iar părinții copiilor i-au oferit 650 de euro pentru repararea pagubelor. Un dealer autorizat Ferrari a estimat reparațiile la vreo 13.000 de euro. Între 13.000 și 650 e o diferență, doar că părinții spun că nu se pot distinge noile daune față de zgârieturile care trebuie să-i fost pe vehicul înainte. Așa că n-au de ce să acopere costurile integrale ale reparațiilor. El a spus, și eu sunt tată, așa că înțeleg, copiii se pot comporta așa. În loc să duc mașina la dealer, am decis să o repar la un atelier auto din apropiere pentru doar 3.700 de euro. Dar vrea acei bani. Vrea acei bani de la părinții care nu recunosc că ar avea vreo vină. Și el a zis că o să-i dea în judecată, pentru că știți ce l-a supărat cel mai tare? Copiii nu și-au cerut scuze. Părinții nu și-au pus copiii să-și ceară scuze. Și el ce, păi dacă nici de asta nu sunteți în stare să-i învățați, să-și dea seama că au făcut ceva greșit, atunci știți ce? Ia să plătiți voi reparațiile. Da? Dar nu e ușor pentru oamenii cu Ferrari să vedeți cât de greu e dacă îți iei mașini și mai scumpe de atât. Da, gândiți-vă la asta peste weekend, că poate vă vin idei bune legate de mașini. Idei bune îi vin și lui Robert Tachie, colegul ce îmi va lua locul aici în fața microfonului imediat după ora 13. Noi ne reauzim luni de dimineață de la 10. Un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan.

Fata din vis, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ora 13 și 8 minute. Sigur, și-o fata Morgana mergea fără niciun fel de probleme, nu ca am fi într-un deșert. Și nici că temperaturile duc către acolo, dar așa m-am gândit, că n-ar fi fost rău în perioada asta anului și-o fata Morgana. Dar ne mulțumim cu fata din vis și compact pe 103.4, dar și pe radio7.ro, așa cum sper că vă mulțumiți de aici înainte, de cu Robert Tache. Bogdan Nicolescu a terminat, Kirk n-a venit încă, așa că deocamdată eu sunt cel care vă sunt gazdă aici la Seven și mă bucură foarte, foarte tare. În zi de vineri, 3 iulie 2026.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem prima fila a istoriei zilei de 3 iulie la anul 987. Hugo Capet a fost încoronat. Acesta a fondat, succedând dinastiile merovingiană și carolingiană, a treia dinastie de regi ai Franței, care va conduce țara până în anul 1792, când a fost înlăturată de Revoluția franceză. În anul 987, regele carolingian Ludovic al V-lea a murit în urma unui accident la vânătoare. În lipsa unor urmași carolingieni direcți, mari nobili francezi l-au ales ca rege pe cel mai puternic dintre ei, Hugo Capet, urmaș al lui Robert Capet, cel care cu un secol în urmă asigurase regența în regatul Franței. Hugo Capet a rămas în istorie datorită faptului că a fondat o dinastie continuă de 36 de regi, care vor dormi timp de 8 secole pe tronul Franței. Pe 3 iulie în anul 993 a fost atestat documentar orașul german Potsdam. A fost probabil întemeiat după secolul al VII-lea ca o așezare a tribului Heveli în jurul unei fortificații, fiind menționat pentru prima dată sub denumirea de Potsupimi, adică sub stejar, într-un document din anul 993 semnat de regele Otto al III-lea, în care se făcea referire la o străveche fortăreață slavă și la așezările adiacente. În anul 1317 a fost menționat ca o așezare de mici dimensiuni și a primit statutul de oraș în 1345. În 1573 era încă un oraș mic cu doar 2000 de locuitori. Mai apoi, în 1664, regele Frederick Wilhelm a decis ca Potsdam să devină a doua sa reședință. La 3 iulie în anul 1035, William Cuceritorul a devenit duce de Normandia. William Cuceritorul, sau William I al Angliei, sau William de Normandia, a fost rege al țării din 1066 până în 1087. Descendent al vikingilor, el a fost duce de Normandia din 1035 sub numele de William al II-lea. După o luptă lungă pentru a stabiliza puterea, în anul 1060 poziția sa în Normandia a fost sigură, iar el s-a lansat în cucerirea normandă a Angliei în anul 1066. Restul vieții sale a fost marcat de luptă pentru a-și consolida puterea asupra Angliei și a pământurilor sale continentale. Bonusul zilei de 3 iulie vine din anul 1863. Atunci a luat sfârșit bătălia de la Gettysburg, moment de cotitură în războiul civil american. Lupta a avut loc în intervalul 1-3 iulie 1863 între trupele nordiste conduse de generalul George Gordon Meade și cele ale statelor confederate secesioniste americane conduse de generalul Robert Lee. Bătălia de la Gettysburg din Pennsylvania a fost cea mai mare bătălie din războiul civil american, precum și cea mai mare bătălie purtată vreodată în America de Nord. Pierderile la Gettysburg au totalizat peste 23.000 de militari pentru Uniune, iar cele confederate au fost de 28.063 de militari, mai mult de o treime din armata lui Lee. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la Seven. Cinemax Veranda și Cineplex.
2: 13 și 31 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Tocmai a început o nouă ediție de Oră a Filmelor la 7, care va ține până la ora 15, evident, cu toate poveștile potrivite ce merită să fie spuse și cu niște concursuri. Nu știu dacă vor fi 3 sau 4, dar vor fi concursuri. Cu siguranță 3, dar s-ar putea să fie chiar și 4. Așa că aveți toate motivele să rămâneți alături de mine. Metallica și Nothing Else Matters. Super piesa trupei Metallica se aude odată în plus la 7. Sper din toată inima că domnul Turcescu nu este pe 103.4 în momentul ăsta, că tare ar face rău să audă asta.

Metallica și Nothing Else Matters până la ora 13:37 de minute. S-ar fi putut întâmpla din 100 de milioane de motive. Așa a încercat Seth Rogen să explice la un podcast de ce Anne Hathaway a renunțat la rolul care avea să o consacre pe Catherine Hegel. Motivul real, spune el, este mult mai simplu. O scenă de naștere. Povestea vine direct de la sursă. Rogen a apărut la The A24 podcast alături de Olivia Wilde și când discuția a alunecat spre Knocked Up, comedia lui Jude Apatow din anul 2007, Wilde a scos la iveală un detaliu de culise. Ea însăși dăduse probă pentru rolul feminin principal și n-a luat rolul. Rogen a mers un pas mai departe. Rolul, spune el, fusese inițial al lui Anne Hathaway. Actrița chiar începuse repetițiile, apoi a plecat. Motivul, potrivit lui Rogen,

ține de faimoasa scenă crowning, momentul de, din naștere, în care se vede capul copilului ieșind. Iertați-mă dacă n-ați văzut filmul, luați-vă notițe, dacă l-ați văzut știți exact despre ce vorbesc. Chiar dacă imaginile n-ar fi fost filmate cu ea, ci cu o dublură, Hathaway a considerat că pur și simplu nu-i se potrivea. Nu era brandul ei, a rezumat Rogan cu un soi de respect amuzat, adăugând că în timp actrița a avut dreptate în mult mai multe lucruri decât mine. Rolul a ajuns în cele din urmă la Catherine Hegel, iar filmul a devenit un fenomen. 219 milioane de dolari încasați la nivel mondial, cu un buget de doar 25 de milioane. Cât despre Seth Rogen, omul ăsta reușește cumva să transforme fiecare interviu de nostalgie într-o mică arheologie a propriei cariere. De data asta a scos la iveală și faptul că regizorul a folosit imagini reale de naștere pentru această scenă, motiv pentru care a și glumit că nici Daniel Day-Lewis n-ar fi mers atât de departe cu metoda asta. 19 ani mai târziu, Knocked Up tot generează știri. Nu multe comedii pot spune asta despre o scenă pe care jumătate din distribuție a refuzat-o. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Eric Clapton, Leila, chiar acum la 7!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Iată că cât e de bună piesa asta, dar ce videoclip senzațional are Virtual Insanity, Jamiroquai. În cazul în care nu-l știți, căutați-l pe YouTube, o să mulțumiți mai încolo. În cazul în care știți bine despre ce vorbesc, e grozav de bine povestea asta și merită evident să o luați în calcul. Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro. Este momentul în care pun la bătaie o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa, dar și în Titan, după pocta ce poctiți și drumurile pe care le aveți, să vă bucurați de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică. Despre ce este vorba și care este întrebarea pe care intenționez să o adresez? Ei bine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să aibă legătură fie cu Seth Rogen, ceea ce mi-e foarte greu să fac, recunosc, fie să aibă legătură cu Anne Hathaway, al cărui nume l-am rostit de câteva ori în intervenția de mai devreme, când v-am povestit despre filmul Knocked Up, la care de altfel a renunțat Anne Hathaway, pentru că o scenă de naștere din filmul cu pricina o încurca puțin. Întrebarea de concurs, domnilor, dumneavoastră, domnilor, o să aibă legătură cu Anne Hathaway și dacă mă cunoașteți suficient de bine, știți și de ce nu mai insistăm asupra acestui lucru. După cum știm cu toții, Anne Hathaway a luat lumea cinematografiei pe sus cu un film care se numește Diavolul se îmbracă. De unde? Asta este întrebarea. De unde se îmbracă diavolul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? E atât de simplă întrebarea încât sunt convins că în momentul ăsta sunteți blocați și o să ziceți nu. O să întrebe altceva. Stai. Ține telefonul aproape că încă n-a întrebat ce trebuie să întrebe. Ba da, asta întreb pentru că este vineri și vreau să dau premiile în mod rapid. Așa că 2 minute și jumătate începând din acest moment, vă stau la dispoziție. Gata, am dat drumul cronometrului. 031 620 0707. De unde, doamne iartă-mă, se îmbracă diavolul? Anne Hathaway știe foarte bine, Meryl Streep știe de asemenea foarte bine și tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, știi foarte bine. Și dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, vrei să mergi la cinema și să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, dă-mi de știre. De unde se îmbracă diavolul? Ne-au spus-o odată și după vreo 20 de ani ne-au mai spus-o odată, ca să ne fie foarte clar că de acolo se îmbracă diavolul de fiecare dată. Spre marea mea surprindere, am 4 mesaje venite pe numărul de WhatsApp, corecte toate, și niciun apel telefonic până în acest moment. V-ați fi gândit că o să dea lumea năvală, dar ați gândit toți la fel. Așa că, hai, dați năvală. 031 620 0707. De unde se îmbracă diavolul? Potrivit filmelor în care a jucat Anne Hathaway și în urmă cu câteva luni și în urmă cu 20 de ani. Au sunat în sfârșit amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Mă așteptam să fiu o doamnă, dar e bine și cu un domn. Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Adrian.
0: Salutare, Adrian. Adrian, întrebarea neplăcută, deși la cum te-ai prezentat, înțeleg că e prima oară când ne auzim?
1: E prima oară.
0: Bine ai venit la radio.
1: Și nu-mi vine a crede.
0: Nici mie, că a trebuit să aștept atâta. Adrian, obișnuiai în tinerețile tale să suni la posturile de radio?
1: Niciodată.
0: E prima oară când suni la un post de radio?
1: Exact.
0: Adrian, sunt nașul tău. Sunt nașul tău de frecvență. Mă bucur din suflet că ai sunat. Adrian, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la Cineplex, în Băneasa sau în Titan. Apropo, unde te vei duce? În Băneasa sau în Titan?
1: Cred că în Titan, că mi-e mai la îndemână.
0: Mai la îndemână. Perfect. Pe căldurile astea, oricât ar băga aerul condiționat, freonul, cât de bun ar fi în aer în mașină, e bine să fie drumurile scurte. Spune-mi, rogu-te, de unde se îmbracă diavolul?
1: De la Prada.
0: De la Prada se îmbracă diavolul. Felicitările mele. Spune-mi, vei merge cu jumătatea ta mai bună la cinematograf, nu?
1: Da.
0: Ce filme iubește ea? Că n-are importanță ce filme iubești tu.
1: Fix titlurile pe care le-ai spus mai
0: aia
1: devreme.
0: Aia zic. Comedioare și filme.
1: Comedioare, da. Și romans.
0: Da. E bine, nu știu dacă Diavolul se îmbracă de la Prada 2 mai este pe marile ecrane, dar sigur găsiți ceva săptămâna viitoare care să vă placă, mă rog, să vă placă ție prin extindere, da? Îi place ei și sigur că știe, trebuie să-ți placă, că vrei să o vezi fericită.
1: Absolut.
0: Așa
1: absolut
0: se întâmplă în viață. Îți mulțumesc din suflet că m-ai sunat, felicitările mele. Am rugămintea de a sta un pic alături de mine, rămâi la telefon, o să vorbim imediat și o să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat, bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, gata, un ascultător nou în gașca oamenilor care ascultă Ora Filmelor la Seven. Asta mă bucură foarte, foarte, foarte tare. E ca și cum și eu am primit un premiu. Vedeți? Și ce simplu sunt de mulțumit. Ce-mi zic femeile că noi bărbații, uite cât de simplu e în cazul nostru. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mergem mai departe. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, everybody's changing. Sau de chiar acum la Seven.

Pentru fani adevărați, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este piesa asta de pe Mode și Master and Servant. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Până la finalul bucății mici a orei filmelor la 7 și începutul bucății mari, în care vom păși împreună, odată cu finalul acestei minunate, prea frumoase, mirobolante piese, pe care împreună o ascultăm la radio. Dați difuzorul mai tare!

0: Cinemax Veranda și Cineplex.
1: Da, da, despre asta este vorba, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și pe mai departe în ora filmelor la 7 pe 103.4 sau pe radio7.ro. Și dacă tot vorbim despre filme, dați-mi voie să încep bucata mare cu o piesă care vorbește despre actori, despre Bruce Lee și despre Van Damme și eterna întrebare pe care cei de la Coma, primii în lume, au avut curajul să o spună: Bruce Lee bate pe Van Damme?

Era și ei tineri, era și ei curioși, ce să mai. Coma, Bruce Lee versus Van Damme, până la ora 14:05, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro. Țineți-vă bine, că ceea ce urmează să vă spun, o să vă dea un pic de fiori, dar nu-s cuvintele mele. Sunt cuvintele doamnei Judy Foster, care a zis așa: filmul ăsta a fost făcut cu inteligență artificială. Nu e așa? Sigur, a băgat și un zâmbet, că de-aia e Judy Foster, Judy Foster. Iar filmul despre care ea întreba așa, ironic, era F1, pelicula cu Brad Pitt, care a adunat 634 de milioane de dolari și 4 nominalizări la Oscar. Așa arată momentul ăla când doi monștri sacri se ceartă și nici măcar nu sunt în aceeași cameră. S-a întâmplat la Aspen, la un festival de idei, unde Foster stătea la o discuție cu titlul Cine deține viitorul Hollywoodului? Și cum ea avea mereu zâmbetul pe buze, a lansat bomba. Nu spun asta ca să o denigrez, cum aș putea, filmul a făcut milioane, a zis actrița, apoi a continuat că structura era exact aia pe care o înveți la școală, iar actorii rostesc replicile fix cum le-ar fi scris un computer care calculează ce sună bine în momentul respectiv. Deci, pe scurt, previzibil, asta ne-a spus Judy Foster, un algoritm cu bujii. Asta a fost ideea pe care a lansat-o acolo, la festivalul de idei. Și aici este partea savuroasă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că F1 este probabil cel mai puțin artificial film făcut la Hollywood în ultimii ani. Kosinski, regizorul, l-a filmat pe bune, pe circuite reale, în weekenduri de mare premiu. Brad Pitt a condus singur cu 180 de km la oră printre Verstappen și Leclerc între turele de calificare, câte 10-20 de minute odată. Au montat 15 camere pe mașini. Lewis Hamilton a fost producător. Omul a stat un an întreg să-l bată la cap pe Toto Wolff ca să-l lase în simulatorul Mercedes, unde nici angajații Mercedes nu au voie să intre, dacă înțelegeți. Cu alte cuvinte, Foster acuză de artificialitate exact filmul care s-a chinuit cel mai tare să fie autentic, iar Kosinski spune negru pe alb că simți în stomac când ceva e real față de când e făcut la computer. Doi oameni care se uită la același film și văd exact opusul. Dar ca să fim corecți și să dăm cezarului ce al cezarului, Foster nu e vreo dușman ca tehnologie, a recunoscut că folosește ea însă și AI-ul în noul ei film, My Private Life, pentru o scenă anume și că e bine folosită. Tehnologia, ei bine, dacă e bine folosită, poate face lucruri frumoase. Rămâne totuși o întrebare pentru istorie: dacă un film condus manual, cu mașini adevărate, la 180 de km la oră, pare făcut de un robot, poate problema nu e mașina, ci scenariul. Dacă e să dăm un pic de dreptate și lui Judy Foster. Este ora 14 și aproape 8 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și vă bucurați din preună cu mine de Dorothy și Bones, piesă ce o să vă meargă la suflet dacă o dați un pic mai tare.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Vorba lui Nene Iancu.
8: Curat murdar.
9: Doar că la noi e curat divertisment.
7: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
8: De la 15 la 16:30
7: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
9: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
7: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
9: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Victor Benciuc în balanța.
12: Domnule doctor, românul uita din măsa. Se plânge toată ziua când are de injurie, dar să descurcă.
11: Ora filmelor la 7.
12: Vorba lui tatea Dumnezeu, serios. De bine, de rău, o ducem bine.

0: Distanța și Anarchia in the UK până la ora 14 și 17 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro
1: pe marile ecrane.
0: Exact, vorbim despre filmele ce vin noi pe marile ecrane numai câteva ore. Mai m-am gândit, vorba fulgăi din reclama de pe vremuri, de data asta o să vorbim doar despre filmele ce vin noi pe marile ecrane la acest sfârșit de săptămână. Mi-am făcut datoria și am mai vorbit puțin și despre filmele de săptămâna trecută, dar gata, acum ne vom întoarce în matca acestei rubrici și o să vă povestesc despre filmul River's Gaze sau Malul Vânăt, în regia Andrei Cristina Borțun, cu Vasile Pavel, Eliza Bercu, Iulian Postelnicu, Mihaela Subțirică, Ștefan Costea, care s-au adunat toți în această dramă, care spune povestea Laviniei, o mamă singură care încearcă să-și creeze o viață mai bună pentru ea și fiul ei de 13 ani într-un sat sărac românesc. Nimic nou sub soare, deși s-ar putea ca povestea să fie exact ceea ce trebuie. Pe de altă parte avem filmul Orphan, în regia lui Laszlo Nemes, Andreea Vascoviță și Gregory Gadebois, un film biografic, o dramă istorică, care spune o poveste petrecută imediat după Revoluția Maghiară din 1956, când un băiețel crescut de mama sa, cu povestea unui tată mort, idealizat, se confruntă cu un bărbat brutal care pretinde că este tatăl său adevărat. Savage House, Familia Sălbaticilor, regia lui Peter Glantz, cu Richard D. Grant, Claire Foy și mulți alți actori buni, printre care Sebastian Armesto și Roger Ashton Griffiths, vin în această comedie slash dramă, care se petrece în Anglia secolului al XVIII-lea pe fondul unei epidemii de variolă și al revoltei iacobite. Sir Chauncey și Lady Savage pornesc orbește în căutarea unei vieți mai bune. Călătoria lor este marcată de o decadență ironică, dar și de vărsare de sânge. Avem de asemenea filmul The Invite. El încheie seria filmelor ce vin noi pe marile ecrane numai câteva ore. Din nou, este unul care l-are în prim plan pe Seth Rogen și Olivia Wilde, care semnează și regia acestui film. Edward Norton și Penelope Cruz completează o distribuție pe care, în ciuda faptului că Seth Rogen este acolo, o să zic că e o distribuție bună. Și nu o să mă contrazică nimeni și toată lumea o să zică: în sfârșit, Robert, ai îngropat securea. Doar pentru filmul ăsta. În rest, Seth Rogen trebuie să aibă și el dușmanul lui, nemesisul lui, și uite, sunt eu aici la radio în România. Joe și Angela formează un cuplu aflat la răscruce, dar o simplă cină acasă ar putea pune capăt relației. Din păcate, vecinii de deasupra sunt pe cale să sosească la cină, dar probabilitatea este ca lucrurile să se răutățească mare. Și acest lucru, domnilor, domnișoarelor, domnilor, transformă The Invite într-o comedie ce merită să fie văzută, în regia Olivier Wilde, care de altfel și joacă în film. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este ora 14 și 20 de minute. Mai e concursul, Robert? Sigur că mai am.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Meredith Brooks, Beach, la 7 până la ora 14 și 24 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio 7.ro. Dați-mi voie să vă invit la un film cu dată fixă. Adică nu mergeți exact când vreți voi la film, ci atunci când lucrurile sunt așezate, când povestea este așa cum trebuie așezată, cum ar fi, de exemplu, momentul, ia să vedem aici, cred că este vorba despre momentul decisiv al acestei întâlniri, care, din punctul nostru de vedere, se întâmplă pe 27 iulie la ora 19:30. Pentru că, da, ceea ce urmează să se întâmple în momentele următoare este concursul ce are ca premiu o invitație dublă la filmul Troia, filmul anului 2004, care se întoarce în cinematografele Cineplex, în ceea ce se numește Cineplex Classics Movies. Și evident că Troia este unul dintre filmele ce merită să fie văzut pe ecran mare oricând, dar mai ales pe 27 iulie, pentru că, dincolo de invitația dublă pe care cei de la Cineplex o oferă, pun la bătaie și popcornul aferent unei ieșiri la film, dar și sucul de băut. Așa că la 031 620 0707 vă invit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să vă adjudecați această invitație la film. Dacă n-ați câștigat în ultimele 30 de zile la Seven și dacă filmul Troia este unul dintre cele pe care ați vrea să le revedeți pe marele ecran. 2 minute și jumătate începând de acum. Vă aștept să-mi spuneți cum se numește actorul care l-a interpretat pe Paris în filmul Troia din anul 2004. Capul răutăților, cum ar veni, cel care a întărâtat, zeițele și care până la urmă s-a ales cu Elena, dar s-a ales cu războiul troian, că na. Mă abțin de la comentarii. 031 620 0707. Cum se numește actorul care l-a întruchipat pe Paris în filmul Troia din anul 2004? Dacă știi răspunsul corect la această întrebare, stimat ascultător sau dragă ascultătoare, sună-mă de grabă la 031 620 0707. Îți dau o invitație dublă la film oferită de prietenii de la Cineplex, cinematograful care vă așteaptă pe 27 iulie la ora 19:30 la Cineplex Classics, acolo unde veți putea să vedeți filmul Troia pe marele ecran. Primul minut s-a scurs, mai am 1 minut și jumătate și speranța că premiul va fi adjudecat de un ascultător sau o ascultătoare care știe răspunsul corect la întrebarea cum se numește actorul care l-a întruchipat pe Paris în filmul Troia din anul 2004, un film în care Elena este albă, da? Nu așa cum o vom vedea foarte curând în Odiseea. Nu. Când se făceau filmele altfel decât se fac în ziua de astăzi și când se respecta adevărul istoric, că unele lucruri se pot schimba, altele trebuie păstrate, că așa arată adevărul istoric. Wolfgang Petersen, regizorul filmului, a mizat pe talentul actoricesc al lui pentru a-l transforma într-un Paris absolut credibil. 031 620 0707, 35 de secunde din concursul ăsta, ce are ca premiu, repet, invitația dublă la filmul Troia pentru 27 iulie la ora 19:30, ultima luni din lună, când în cinematografele Cineplex se întâmplă Cineplex Classics. 15 secunde, atât mai am la dispoziție. 031 620 0707. Dacă vrei să mergi să revezi filmul ăsta pe marele ecran, acum este momentul. Nu știu când se mai întâmplă data următoare. 5 secunde și nu mai mult. 031 620 0707. Lasă că păstrez eu invitația asta deocamdată. Ba nu! Pare că nu păstrez, au sunat amândouă telefoane. Dacă, uite, luăm amândouă telefoanele, pentru că au sunat efectiv în același timp, deși cred că unul l-am pierdut. Da, l-avem pe al doilea. Salut, bine ai venit la Seven?
1: Cornelia sunt.
0: Salutare, Cornelia, bine ai venit. Cornelia.
1: Mă bucur că nu m-ați pierdut pe mine, că eram în
0: pasaj. Nu, celălalt ascultător probabil că s-a gândit că nu mai are rost să mai aștepte. Cornelia, bine ai venit. Cornelia, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: În ultima lună nu, dar m-am bucurat când am câștigat la un spectacol, cred că prin februarie, dar în ultima lună nu.
0: Dar unde te-am trimis în februarie, Cornelia?
1: La Apolodor. Februarie sau martie, undeva aici. sfârșitului februarie, începutului martie, spectacolul Apolodor.
0: O să o sun pe Adamilea să o întreb când, da, când a fost. Da, ea știe precis. Ea știe precis. Cornelia, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă pentru 27 iulie. E ultima luni din lună. Să te duci să vezi filmul Troia.
1: Care este o capodoperă.
0: Care este o capodoperă cinematografică.
1: Și că pe un ecran mare se vede.
0: E într-un fel, nu? E într-un fel. Când se bat băieții aia doi, Brad Pitt, că am apucat, ieri am spus numele domnului
1: Brad Pitt. Brad Pitt, dar și Orlando Bloom,
0: Cornelia, când a fost prima oară filmul, te-ai gândit că, bă, Eleno, dacă eram eu, te-ai gândit vreo secundă?
1: În general, când simpatizăm cu ceva, ne punem în pielea celuilalt.
0: Ne punem, nu?
1: Te pune în pielea celuilalt, nu este cea mai reușită variantă și cea mai reușită variantă pe care o încerc de fiecare dată este să mă bucur de spectacol, să plec cu ceva la drum după acel spectacol.
0: E soțul lângă tine, Cornelia? Mie poți să-mi spui.
1: Nu. Sunt cu bunicul, cu soțul mamei, tocmai ce-i facem o vizită la spital. Și,
0: multă sănătate, multă sănătate.
1: Și a fost așa, că tot ascultam îndemnul.
0: Și ai zis, hai mă, că mă duc eu.
1: Mie îmi simt clar că în ultima vreme tot ce se întâmplă să fie la limită. Dacă nu este la limită, nu.
0: Păi da, dar mi-am
1: dat. Dacă aveam 5 minute la îndemână, nu cred că sunam, dar la 5 secunde,
0: mamă, 5 secunde.
1: Acolo am fost.
0: O iau personal. Să vezi că îl sun și știu și răspunsul și nici n-am câștigat, ci să vezi că mă duc la film. Și o să-mi dea aia și floricele, o să-mi dea și suc, pentru că am câștigat. Felicitările mele, invitația asta dublă este a ta. Rugămintea
1: mulțumesc
0: mea este să stai în strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesie, bine?
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru telefon.
1: Rămâi
0: acolo. Rămâi acolo. Sunteți pe să trec cu 4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, n-am terminat concursurile pentru că n-am terminat nici emisiunea. Mergem mai departe cu Paul McCartney și Find My Way, chiar acum la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Avem o serie de actori, de ce să vă mint, care a văzut lumina zilei într-o zi de 3 iulie și care trebuie consemnați în ediția de astăzi de Ora Filmelor la 7. O să începem cu Olivia Munn, o actriță pe care eu am descoperit-o într-un serial de care m-am îndrăgostit, nu neapărat de actriță, deși, dar cu siguranță de serial. Este vorba despre The Newsroom, pe care vi-l recomand, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să-l vedeți ori de câte ori aveți ocazia. Sau, mă rog, dacă nu v-ați gândit niciodată că vreți să vă uitați la un serial care are legătură cu știrile, uitați-vă. The Newsroom este genul ăla de show TV de care te vei îndrăgosti fără niciun fel de îndoială și te vei bucura de prestația lui Jeff Daniels, pe care îl vei descoperi altfel decât în Tântălăul și Gogomanul, mult, mult, mult mai complex și mult mai bun ca actor. Olivia Munn, spuneam, își sărbătorește ziua de naștere astăzi, așa cum o face și Connie Nielsen, o actriță pe care o știm din Gladiatorul, dar și din Gladiatorul 2, pentru că s-a întors 24 de ani mai târziu în rolul de regină, așa cum îi se cuvenea. Pe de altă parte, a jucat în 1997 în Avocatul Diavolului. Doamne, ce film! Și în Wonder Woman în 2017, acolo unde a fost Hipolita, în cazul în care vă amintiți scena de pe insulă, de la început de tot. Ei bine, tot Connie Nielsen a fost și acolo. Yardley Smith, îi spunem la mulți ani, unei actrițe care a devenit cunoscută în întreaga lume, dar nu pentru fața ei, pentru că nu prea știm să o recunoaștem după față, dar am recunoaște oricând, oriunde, vocea Lisei Simpson din The Simpsons. Pentru că, da, ea i-a împrumutat vocea Lisei Simpson și a făcut-o grozav și o iubim pentru treaba asta. Andrea Barber, o altă actriță, și sărbătorește ziua de naștere astăzi, împlinește 50 de ani și a jucat atât în Full House cât și în Fuller House, iar asta evident că i-a adus un plus de notorietate. Mia McKenna Bruce este actrița pe care am descoperit-o în The Fourth Kind, dar mai ales în The Witcher, acolo unde a interpretat-o pe Marilka și pe care puteți să o revedeți dacă vreodată vreți să vă mai uitați din nou la The Witcher. Pe de altă parte, când vine vorba despre domni, dați-mi voie să mă ridic în picioare și să-i spun la mulți ani actorului care ne-a încântat în filme precum Născut pe 4 iulie sau Jerry Maguire sau Magnolia sau Mission Impossible sau orice alt film în care a jucat. Tom Cruise, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, 64 de ani și arată ca la 46. Felicitările noastre pentru tot ceea ce a făcut și cred că astăzi merită să ne uităm la un film cu el. Așa cum poate, de ce nu, ar trebui să ne uităm la un film cu Patrick Wilson, un alt sărbătorit al acestei zile, pe care îl știm și din Watchmen, îl știm și din Little Children, îl știm din Insidious, dar mai ales îl știm din seria The Conjuring, acolo unde a jucat absolut minunat și unde s-a descurcat grozav în rolul lui Ed Warren, alături de Vera Farmiga, care a interpretat-o pe Lorraine într-o serie care ne-a adus niște cazuri de exorcism reale, absolut fabuloase, petrecute în Statele Unite. Thomas Gibson, la mulți ani îi spunem și acestui actor pe care îl știm ca fiind Greg din Dharma și Greg, a jucat și în Chicago Hope și în Criminal Minds și în orice rol ar fi fost distribuit, a făcut o treabă grozavă. Kurtwood Smith este cel pe care îl știm ca fiind Red

0: Foreman din The 70s Show, sau, dacă vreți, patriarhul familiei ce stă în centrul show-ului That 70s Show. A jucat și în serialul 24, pe care, din nou, vi l-am recomandat ori de câte ori am avut ocazia. Este genul ăla de serial care pe mine m-a surprins prin ideea genială de a avea 24 de episoade și fiecare episod dintr-un sezon să reprezinte o oră dintr-o zi. Practic 24 de ore. Nemaipomenit de bună ideea. A jucat și în Medium și multe, multe alte filme și seriale pe care merită să le vedeți. Benedict Wong, la mulți ani actorului pe care îl știm din Prometheus și din Marțianul și îl știm și Kublai Khan și din Doctor Strange și din alte producții extrem de interesante, unde și-a făcut treaba nemaipomenit. Ultimul, dar nu cel din urmă pe care îl pun pe listă, este Tommy Flanagan, cel despre care, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ni-l amintim, cel pe care, nu despre care, tați-mă, cel pe care ni-l amintim din Sons of Anarchy, acolo unde l-a interpretat pe Chips Telfold în serialul unde l-a avut alături pe Charlie Hunnam. Pentru că suntem în data de 3 iulie, e obligatoriu să ne amintim de cei care au fost și care, înainte de a pleca înapoi, printre stele au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Una dintre ele este Coca Andronescu, actriță de film, radio, televiziune, scenă și voce, care a jucat în nenumărate filme pe care ați putea să le revedeți. În 1988 a jucat în filmul În fiecare zi mi-e dor de tine, a jucat și în Cuibul de viesp și în Muschetari în vacanță, a jucat în Alo, Aterizează străbunica și în Eu, tu și Ovidiu, în Tufă de Veneția și în Vacanță tragică, în Șeful sectorului suflete și în Balul de sâmbătă seară, a jucat în Comedia fantastică și în Singurătatea florilor, în Serenadă pentru etajul al 12-lea și toate astea sunt doar puțin din ceea ce a făcut ea de-a lungul timpului în cinematografie. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit în această rubrică va aduce foarte curând întrebare de concurs la Seven.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Demrădulescu, în astă seară dansăm în familie.
3: Mereu mi iese în cale ființa asta blondă care îmi dă complexe de inferioritate.
2: Ora filmelor la 7.

0: zău și pe cinstite că n-am vrut să se întâmple așa, dar așa s-a nimerit să ascultăm de două ori coma cu Bruce Lee versus Van Damme. Da, o să fiu un pic mai atent pe viitor, nu știu, nu știu ce s-a întâmplat, or fi căldurile astea foarte mari, o fi neatenția mea, dar nu cred așa ceva. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, sunt gata să pun la bătaie o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare, care este teribil și al naibii de simplă. Pentru că întrebarea asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vine cu mantă de la actrița Connie Nielsen, despre care vă spuneam că a jucat atât în Gladiatorul, cât și în Gladiatorul 2, că pe vremea aia nu era Gladiatorul 1, că nu știam noi că o să urmeze 2-ul. Dar în Gladiatorul 1, ca să-l diferențiem într-un fel, sau mă rog, cel din anul 2000, ca să ne fie foarte, foarte clar, rolul gladiatorului a fost interpretat de... Și aici o să intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, doar dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7 sau, mă rog, o lună, dar o lună de-aia, cum înțelegem cu toții, adică 30 de zile calendaristice. 031 620 0707. 2 minute și jumătate începând de acum. Te aștept cu minte să-ți dau invitația oferită de Cinemax Veranda, cinematograful ce te așteaptă în Veranda Mall săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, în schimbul unui răspuns corect oferit la radio. 15 secunde, atât am avut nevoie. Mă bucur tare mult. Primul ascultător ai fost tu. Salut, bine venit la Seven.
1: Salut,
0: cu cine stau de vorbă?
1: Răzvan este numele.
0: Salutare, Răzvan, dă radio-ul un pic mai încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare.
1: Da, acum, imediat.
0: Îți mulțumesc tare, tare mult pentru, pentru asta. Răzvan, în ultimele 30 de zile...
1: Nu.
0: Pentru că acum e momentul să fie da. Dar exact. Asta doar în schimbul unui răspuns corect. Răzvan, câți ani ai?
1: 52, mă îndrept.
0: Mulți înainte. Ai prins gladiatorul exact când palpita inima noi, că suntem dunleat.
1: Așa.
0: Suntem dunleat, adică când a dat ăla cu mâna până iarbă.
1: Da.
0: Eu eram acolo. Ca și tine, că și tu erai pe partea alta a tufișului cu iarbă. Știu că așa am fost cu toții, așa am simțit cu toții. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe gladiator? Sau, ca să fim corecți până la capăt, pe Maximus, Decimus, Maximum. Meridius?
1: Russell Crowe.
0: Crezi că exista un gladiator mai potrivit pentru filmul ăla?
1: Sincer, sunt setat pe film și nu-mi dau seama dacă ar fi fost posibil la vremea respectivă. Acum găsești.
0: Da, cu siguranță. Acum ai mai fi putut să mai găsești niște gladiatori, da. Dar la vremea respectivă părea că omul ăsta s-a născut pentru rol.
1: Pentru filmul ăsta.
0: Îți recomand să nu cauți poze cu el acum.
1: Așa.
0: Da, s-a îngrășat foarte tare, nu știu ce...
1: Păi dar l-am văzut din Thor. Că s-a îngreșat, unde era ca pe Zeus.
0: Cred că își făcea antrenamentul pentru ce a ajuns acum. Dar noi rămânem cu imaginea aia, iar tu rămâi și cu invitația dublă la film oferită de Cinemax Veranda. Felicitările mele, stai doar un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc frumos, weekend plăcut îți doresc.
1: La fel.
0: Doamnelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Muzical vorbind, piesa următoare merită toată atenția noastră. Este semnată Stereophonic, se numește I Wanna Get Lost With You și urmează din acest moment la 7.
2: Russell Crowe în Gladiator.
3: There was a dream that was realm. It shall be realized. These are the wishes of Marcus Aurelius.
2: Ora filmelor la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

Rolling Stones și Messy Rap până la ora 14:57 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. Închidem frumos altfel o săptămână de ora filmelor la 7 cu gândul la săptămâna viitoare și la toate cele 5 ediții în care ne vom întâlni, ne vom povesti și premii vom oferi. O să fie frumos, dar la fel de frumos o să fie și pe mai departe, pentru că rămânem împreună până la ora 16:30 de minute. Presar întâlnirea noastră doar cu muzici bune, marca Radio 7. Uite, dovada vie e piesa următoare, Maroon 5, Sunday Morning, se aude chiar acum la radio. Este piesa care ne duce până în fixul orei și un strop dincolo de ea. Și după aceea intrăm în segmentul al treilea al emisiunii Tache și Face de astăzi, vineri 3 iulie 2026. Suntem și rămânem împreună.

Cu asta sunt perfect de acord. God gave rock and roll to you, ne-au spus cei de la Kiss. Și așa au stat lucrurile. Dar după aceea, pentru ca lucrarea să fie cu adevărat perfectă, noi v-am dat Radio 7. Da, știu, ne dăm modestia afară din casă, dar așa ni se întâmplă uneori vara, sau cel puțin așa mi se întâmplă mie din când în când. Cred că mi se încinge creierașul sau ceva. Dar mă mai răcoresc un pic cu muzica bună, marca Radio 7, și cu voi alături de mine, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că suntem în segmentul cu numărul 3 de Tache și Face de astăzi, vineri, 3 iulie 2026. Robert Tache este numele meu, sunt gazda voastră și pe mai departe până la ora 16 și 30 de minute aici, la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Tache și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

Dry Bones, Gregory Porter la 7 până la ora 15 și aproape 22 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro într-o ediție de Tache și Faci de final de săptămână, vineri 3 iulie 2026. Mult mai multă muzică în acest segment al emisiunii, sigur. Să compensez cumva momentele în care vin cu invitații în fața voastră. Dar foarte curând vin să vă povestesc niște lucruri petrecute în muzică pe care neapărat ar trebui să le știm, chit că s-au întâmplat cu ceva vreme în urmă, dar tot într-o zi de 3 iulie.

0: David Bowie, Queen, Under Pressure. Ce ar putea fi mai bun de ascultat pe 103.4 sau pe radio7.ro? Poate rubrica următoare? Zic și eu, na.
1: Azi, în muzică, în muzică.
0: Am zis că vă duc înapoi în timp, nu foarte mult înapoi, dar în timp înapoi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, un an de zile. Era 3 iulie și era 2025 și noi eram și mai tineri și mai frumoși, iar băieții din Birmingham, și când zic băieții mă gândesc la poliția de acolo, se pregătea de un super concert semnat Black Sabbath, iar înaintea marelui concert pe care trupa urma să-l susțină în Birmingham, poliția britanică din West Midlands a dat numele Ozzy, Tony, Jesus și Billy unui grup de căței, 4 la număr, din 7 frați. Erau 7 frați căței, toți din rasa Sproker, în onoarea trupei. Sigur o să mă întrebați în momentul ăsta, total justificat, sigur, văd asta. Robert, și cu ceilalți 3, ce s-a întâmplat? Păi, acum i-a numit? Păi, i-a numit cum altcumva decât Sabbath, Wizard și Sharon, ca să se potrivească exact cu ceea ce făcuseră înainte cu cei 4 frații ai lor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Sigur că urmează Black Sabbath, de ce mă întrebați?
1: Tache și face. Tache și face. Face sens?

0: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
1: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Și face. O emisiune light, dar nu ușuratică,

0: Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

Radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: de țări. La 7.
1: Era o dimineață frumoasă în Marrakech.
2: Bună, sunt Violeta și vă invit peste 7 mări și 7 țări pe Via Violeta.
1: Eram în oraș de o săptămână și deja bifaserăm obiectivele clasice. Jardin Majorel, mormintele Saadiene, hotelul La Mamunia, piața Gema Elfna, cartierul evreiesc, tăbăcăriile și sucurile. Și ne-am gândit, hai să mergem la Menara Gardens. Auzisem că merită o vizită și cum era ultima noastră zi acolo, ar fi fost ultima șansă să o vedem. Găsim un taxi, un șofer în vârstă, cu o mașină cam ponosită, așa cum de fapt sunt toate taxiurile în Marrakech. Prietenul meu, Nasser, îl salută pe șofer în puțină arabă pe care o vorbește și îi spune că vrem să mergem la Menara Gardens. Șoferul zâmbește aprobator și pornește la drum. Perfect, nu? Ei bine, după vreo 20 de minute, începuserăm deja să ne gândim că spre departe grădinile astea, că mai bine am fi rămas la un ceai de mentă în Gema Elfna, că mai bine mergeam să mai mâncăm niște frigărui. Șoferul continua să conducă, mormăind ceva în barbă și aruncându-ne priviri piezișe în oglinda retrovizoare. A few moments later. Dintr-o dată vede un polițist și se oprește lângă el. Moșulache coboară geamul și începe o conversație animată cu polițistul. Vorbesc, gesticulează, polițistul se uită la noi și ne întreabă ceva. Nasser înțelege și îmi traduce. Ne întreabă unde vrem să mergem.
3: Say what?
1: Pe bune, i-am spus polițistului, care l-a lămurit apoi pe șofer și în 10 minute eram la intrarea în grădinile Menara. Menara Gardens se vizitează gratis. Este faimoasă pentru livezile de măslin și bazinul central alimentat de un sistem hidraulic sofisticat. Acest sistem a fost dezvoltat în secolul XII și aduce apa tocmai din munți, de la 30 de kilometri depărtare. Bine că nu aduce cu taxiul, că de mult ar fi murit măslinii de sete. Noi ne-am întors pe jos la hotel, care era la doar 30 de minute la pas. Puteți găsi mai multe informații despre Marrakech pe canalul meu de YouTube, Via Violeta.

0: 7 țări la 7. Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

aproape că mi-a dat brânci afară din studio, că a zis că el nu mai poate, are lucruri să vă comunice și că orice întârziere, orice întârziere o să ne coste pe toți, pentru că el va rămâne și pe mai departe să spună tot ce are de spus la radio. Așa că, domnilor, domnișoarelor, domnilor, nu fac altceva decât să mi-au rămas bun și să vă las cu Kirk, Pâine și Kirk, din momentul ăsta și până la ora 19. Până la proxima reauzire, toate cele bune!

0: Rammstein Engel și salutul meu de bun regăsit aici la un început de sfârșit de săptămână care se anunță tare, tare spectaculos. The Who vine la 7, My Generation.
1: Pâine și ghir.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Chris Rea și Road to Hell aici la Radio 7, iar noi mergem acum la o trupă care Taman și-a lansat discul de debut. Pe 15 mai, Super Sentai se numește trioul care astăzi se aude cu melodie Afterthoughts de pe acest prim disc al formației Show the World What's Underneath.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

Bianca se aude în minutele următoare aici la Radio 7. Poate, dacă n-aveți ce face, dați o fugă la arenele romane și îl vedeți urcând pe scenă, începând cu ora 19, unde cu siguranță va cânta și piesa Prima Apă, pe care o auzim acum aici la Radio 7.

Domnul Tom Morello s-a auzit cu Bill Puth, invitați Everything Burns, iar ora aceasta o să-i mai auziți cântând pe nou FX cu o piesă nouă, la fel și Perfect Circle, Byron și Grimus. Acum însă avem de ascultat Wonderwall și o să fie un picuț de Jack White.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

albumul Efemeride, Byron și varianta mai scurtă a melodiei în Infern. Cei din NoFX Taman au lansat un documentar despre trupă, 40 Years or Funking Up. Pe 28 august urmează să apară albumul cu același nume și care va avea două părți, una cu 11 melodii compuse de Fat Mike și una cu 15 piese nelansate până în acest moment. NoFX, ascultăm și noi în minutele următoare, chiar cu piesa titlu a acestui documentar, 40 Years or Funking Up.

La Radio 7 prezesc cu Hard to Handle. Cei din Perfect Circle și-au lansat un nou single. Maynard Keenan spune că abia așteaptă să cânte piesa pe scenă și în curând o să și înceapă să facă acest lucru în concerte. Noul single al trupei se numește Starless și îl ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

ne întoarcem la ceea ce se întâmplă astăzi la arenele romane. V-am spus, vor cânta Bob Ramanca, Grimus și cei din Om la Lună. Puteți să schimbați direcția și să ajungeți la arenele romane. Grimus începe să cânte la 19:40. Grimus ascultăm și noi din albumul Panicon, lansat în 2008. Vai câtă vreme a trecut de atunci. Îi ascultăm cu Political Animals.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: încet la drum.
1: Jurjac și Colivia Jurjac, așteptat cu album toamna aceasta, probabil undeva în luna noiembrie. Până atunci însă, vineri 5 iulie, cei din Moonspell își vor lansa noul disc Far From God după o pauză de 5 ani. Moonspell, vă reamintesc, anul acesta vor fi prezenți pe scena festivalului de la Posada. Moonspell ascultăm și noi din acest viitor album al lor, apare poimâine așadar. Moonspell la Radio 7, Cross Your Heart.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

Offspring aici la Radio 7 și Self-Esteem. Astăzi se împlinesc 55 de ani de când Jim Morrison a fost descoperit mort în cada sa la Paris, cauza decesului fiind atac de cord. L-ascultăm și noi alături de cei din Doors cântând în concert varianta trupei a piesei Gloria.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

mulțumim Pearl Jam, mai vine omul, dar mai și pleacă, mai ales că vine el weekendul, iar Silviu este deja în pole position pentru că de-abia așteaptă să fie alături de voi după ora 19. Weekend frumos, tot ce vreți voi, ne reauzim luni de la ora 16:30. Deocamdată zic doar atât și ce să vă mai spun eu, da, Arenele Romane în seara asta, puteți să prindeți Bobra Manca de la 7, de la 7:40 Grimus, iar de la 8:30 vor cânta băieții din formația Home la Lună, pe care și auzim acum la Radio 7 cântând despre serpentine, așa cum și le-a imaginat Doru. Pa, pa, distracție frumoasă tuturor!

0: Animation, formația Carnivul, suntem pe 103.4 FM Radio 7 și suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună și iată din nou vineri, Silviu Munteanu este numele meu, cu aproximație 3 ceasuri vom petrece împreună, îmi place să cred, cu șlagăre, varietăți, povește, rock and roll, dansuri în bucătărie, căci despre ploaie am fost din nou păcăliți. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover după AC/DC, Highway to Hell, cântat de The Electric Hellfire Club. Dansuri la toată lumea, dați din mână în mână să ajungă și acolo în spate.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio!

0: Din anii 90, Aerosmith, Living on the Edge. Avem 27 de grade la această oră peste București. Șanse de precipitații 23%, ce va fi însemnând asta. Umiditatea în atmosferă este de 64%, iar vântul bate cu 10 km la oră. Iar vechitura mea vine tot din anii 90, de la începutul anilor 90, mai corect spus. De la Moscova vine vechitura mea, este formația cu nume Gorky Park, un album produs, o să râdeți, de Bon Jovi din New Jersey, iar ce o să ascultăm acum este un cover după celebra piesă The Who, My Generation, Gorky Park.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: The Clash și Train in Vain. Să dăm citire evenimentelor muzicale pomelnicului cu ce se va mai cânta prin București în aceste zile.
1: Căminul cultural.
0: În această mirobolantă seară de vineri, 3 iulie, Țancă Uraganu cântă la Berăria H, Tavi Clonda Band la Hard Rock Cafe, Rolando Bruno din Argentina la Club Control, Ștefan Orfescu la Berăria H, Hara la Cuantic Vara Mea și Om la Lună, hipsterii lui Kirk, care tocmai s-a dus la el, la Arenele Romane. Sâmbătă 4 iulie, Brother Culture și DJ Sista Vibes la Cuantic Reggae, asta ar fi de neratat, plus Florin Salam și orchestra la Berăria H, iar duminică avem tribut Black Sabbath la Cuantic cu Black Caravan.
1: Căminul cultural.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi ne asigurăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

formația Cargo să cânte această piesă, Clasa Muncitoare, care acum oricum se numește Proletariatul Digital. Avem mai puțin de 20

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori,

0: scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Da, suntem în plină seară de vară și de vineri, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până în ora exactă mai avem 21 Pilots, Alice în Lanțuri și Tom Odell.
1: Facem radio, facem radio. Cum se face? Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Oh, wow!

0: doctorul pentru probleme cu lomboșciatica James Brown, gherapa I feel like being a sex machine. 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Cu aproximație două ceasuri îmi place să cred că mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, multe cover-uri, iată că se nimeresc în această seară. Fixul meu muzical din această oră este acest proiect muzical numit Dread Zeppelin, care îi obișnuiește să cânte Led Zeppelin cu voce de Elvis. Dread Zeppelin, avem Black Dog, Hound Dog.
1: Fixul lui Silviu.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Rock you like a hurricane, de nu te vezi, Scorpion, 17 minute, avem peste ora 20, 26 de grade sunt la această oră peste București, 20% șanse de precipitații, deși nu cred, umiditatea în atmosferă este de 70%, iar vântul bate cu 6 km la oră, se anunță ploaie și mâine, o maximă de 25 de grade și o minimă de 17, dar de asemenea nu cred. Da, în fine, rămâne să vedem. Iar vechitura mea din această oră vine din New York-ul anului 1970, din albumul The American Revolution. Avem David Peel and the Lower Side, I Wanna Get High.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 3 iulie la anul 987. Hugo Capet a fost încoronat. Acesta a fondat, succedând dinastiile merovingiană și carolingiană, a treia dinastie de regi ai Franței, care va conduce țara până în anul 1792, când a fost înlăturată de Revoluția franceză. În anul 987, regele carolingian Ludovic al V-lea a murit în urma unui accident la vânătoare. În lipsa unor urmași carolingieni direcți, mari nobili francezi l-au ales ca rege pe cel mai puternic dintre ei, Hugo Capet, urmaș al lui Robert Capet, cel care cu un secol în urmă asigurase regența în regatul Franței. Hugo Capet a rămas în istorie datorită faptului că a fondat o dinastie continuă de 36 de regi, care vor domni timp de 8 secole pe tronul Franței. Pe 3 iulie în anul 993 a fost atestat documentar orașul german Potsdam. A fost probabil întemeiat după secolul al VII-lea ca o așezare a tribului Heveli în jurul unei fortificații, fiind menționat pentru prima dată sub denumirea de Potsupimi, adică sub stejar, într-un document din anul 993 semnat de regele Otto al III-lea, în care se făcea referire la o străveche fortăreață slavă și la așezările adiacente. În anul 1317 a fost menționat ca o așezare de mici dimensiuni și a primit statutul de oraș în 1345. În 1573 era încă un oraș mic cu doar 2000 de locuitori. Mai apoi, în 1664, regele Frederick Wilhelm a decis ca Potsdam să devină a doua sa reședință. La 3 iulie în anul 1035, William Cuceritorul a devenit duce de Normandia. William Cuceritorul sau William I al Angliei sau William de Normandia a fost rege al țării din 1066 până în 1087. Descendent al vikingilor, el a fost duce de Normandia din 1035 sub numele de William al II-lea. După o luptă lungă pentru a stabiliza puterea, în anul 1060 poziția sa în Normandia a fost sigură, iar el s-a lansat în cucerirea normandă a Angliei în anul 1066. Restul vieții sale a fost marcat de luptă pentru a-și consolida puterea asupra Angliei și a pământurilor sale continentale. Bonusul zilei de 3 iulie vine din anul 1863. Atunci a luat sfârșit bătălia de la Gettysburg, moment de cotitură în războiul civil american. Lupta a avut loc în intervalul 1-3 iulie 1863 între trupele nordiste conduse de generalul George Gordon Meade și cele ale statelor confederate secesioniste americane conduse de generalul Robert Lee. Bătălia de la Gettysburg din Pennsylvania a fost cea mai mare bătălie din războiul civil american, precum și cea mai mare bătălie purtată vreodată în America de Nord. Pierderile la Gettysburg au totalizat peste 23.000 de militari pentru Uniune, iar cele confederate au fost de 28.063 de militari, mai mult de o treime din armata lui Lee. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: avem 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi, 3 iulie, prin rock and roll. În 1969, chitaristul The Rolling Stones, Brian Jones, este găsit mort în piscină, la doar, bineînțeles, 27 de ani. În sânge i s-a găsit un nivel foarte mare de alcoolemie. În 1996, Lane Stanley cântă pentru ultima oară în calitate de vocalist Alice in Chains în Camper Arena în Kansas. A vrea să moară de supradoză singura acasă și să fie găsit 6 zile mai târziu. Urâtă poveste. Tot astăzi, dar în 2004, marele vocalist Misfits, mare la propriu, Glenn Danzig, în urma unei altercații backstage cu un membru a unei alte trupe,

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și

0: Câmpul Umbușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: So close, no matter how far.
7: Facem radio.
6: Couldn't be much more from the heart.
7: Cum se face?
6: Forever trust in who we are.
7: Radio 7.

0: vibe-ul ăsta de Caraibe a lui Santana este absolut remarcabil, dimpreună cu Steve Winwood am ascultat Whiter Shade of Pale și uite așa s-a mai dus prin viețile noastre o zi de vineri și de vară, ne apropie și de sfârșitul orei cu numărul 2 de streseara. Eu sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la proiectul muzical Soul Funk de aici, de la noi din Buricul Târgului. Jamor se numește acest proiect, iar piesa pe care o ascultăm este Universal Wide Divine.
1: Românesca lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Nețe, too much fun, am ascultat 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de stresera, Silviu Munteanu este numele meu, iar fixul meu muzical din această oră este un soi de remix, adică varianta mult prelungită a piesei Massive Attack, Safe from Harm. Ascultăm Perfecto Mix.
1: Fixul lui Silviu.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.

0: Jus sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Black Label Society, 19 minute peste ora 21, 24 de grade la această oră peste București, 20% șanse de precipitații, ce va fi însemnând și asta. Umiditatea în atmosferă este de 76%, bate și vântul cu 8 km la oră, se anunță ploaie și pentru mâine, rămâne să mai vedem dacă o fi și valabil. Mâine vom avea o maximă de 25 de grade și o minimă de 17, iar duminică cu soare toată ziua, așa se anunță, 27 de grade maxima și minima de 16. Iar vechitura mea din această oră vine din 1963, din Nashville, avem Jimmy Reeves, Bottle Take Effects.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Imagine Dragons, The Knives, o piesă precum o cădere nervoasă, să stăm la o poveste de asemenea trist.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 3 iulie 1971, vocalistul, frontmanul trupei The Doors, Jim Morrison, moare la Paris. Sunt două variante, una că aia oficială, că ar fi murit în camera de hotel, varianta 2 că ar fi murit de supradoză de heroină în toaleta unui bar și că Marian Faithful era în barul ăla, ea a spus și că de fapt așa a murit. Fie vorba între noi, omul și-a cam și căutat-o. Relația cu tatăl său se pare că a dus la tot deconstructivismul ăsta al lui și că tot stăm la povești. Voi știți cine a fost tatăl lui Jim Morrison? George Stephen Morrison a fost contraamiral și aviator naval al Marinei Statelor Unite. A fost de asemenea comandantul forțelor navale ale Statelor Unite în timpul incidentului din Golful Tonkin din august 1964, care a declanșat o escaladare a implicării americane în războiul din Vietnam. Ce cântrectist este și povestea asta, concluziile le trageți singuri.
1: Povești cu Distors.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Golem, Robin and the Backsteppers, hipsterimea aderit nou și proletariatul digital. Avem 24 de minute înainte ca ora să fie 22. Momentul pentru piesa melancolică a serii care vine de la Joachim. Ascultăm Heartbeats.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio.
11: Put your hands together.
10: Cum se face?
11: Let me hear.

0: Living, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele și renumele meu. O să ne reauzim săptămâna viitoare tot la ceasuri de seară de la 7 la 10 și o să ne reauzim duminică seară la muzice, la răpunere, tot live, tot de la 8. Începe război, plouă, ninge, eu voi fi aici, căci avem treabă, îmi place să cred că o să stați și voi cu mine. Păi, acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele să avem o noapte liniștită și un weekend tocmai românească mea de final, celelalte cuvinte, dacă vrei, și noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.